וריאציות אניגמה, מאת אדוארד אלגר, ג'וזפה סינופולי, ניצח על תזמורת פילהרמוניה. ועם היצירה היפה הזאת, ניפרד. אורי מרקוס ערך, הטכנאי שי קוגן, אמוץ פרידמן באולפן. תודה לכם, מאזינות ומאזינים. לילה טוב.

שלום לכם מאזיני כאן כל המוסיקה. בתוכניתנו בסלון נשמע היום מיצירות שוברט את השיר אלינדה ורביעת כלי קשת מספר 1 וסונטה מספר 3 לכינור ולפסנתר מאת רוברט פוקס, אופוס 68. עורך לשידור עומר ריטה, באולפן אילנה אסקל, לכולכם האזנה מהנה. נפתח באלינדה, שירו של שוברט למילים מאת יוהן רוכליץ, מספר 904 ברשימת דויטש. שר זמר הטנור אנטוני רולף ג'ונסון עם גרהם ג'ונסון בפסנתר.

פתחנו את תוכניתנו בסלון באלינדה, שירו של שוברט למילים מאתו יוהן רוחליץ, מספר 904 ברשימת דויץ', שר זמר הטנור אנטוני רולף ג'ונסון עם גראם ג'ונסון בפסנתר. נמשיך ברביעת כלי הקשת מספר 1 בסול מינור וסי במול מז'ור, מספר 18 ברשימת דויץ' מאת שוברט. את הרביעייה, רביעת כלי הקשת הראשונה שלו, חיבר שוברט כשהיה בן 13 בלבד. ביצירה 4 פרקים, ומנגנים חברי רביעת אלינדה, הקרויה על שם השיר שבו פתחנו את התוכנית, בהקלטה של חברת הנסלר שנעשתה בנובמבר 2019 וראתה אור בחודש יולי אשתקד.

שמענו את רביעת כלי הקשת מספר 1 בסול מינור וסי במול מז'ור, מספר 18 ברשימת דויץ' מאת שוברט, בנגינת חברי אלינדה, הקרויה על שם השיר שאיתו פתחנו את התוכנית, בהקלטה של חברת הנסלר שנעשתה בחודש נובמבר 2019 וראתה אור בחודש יולי אשתקד. נמשיך בסונטה מספר 3 לכינור ולפסנתר ברי מינור, אופוס 68 מאת רוברט פוקס. המלחין האוסטרי רוברט פוקס נולד ב-1847 ומת ימים ספורים אחרי שמלאו לו 80. הוא היה פרופסור לתיאולוגיה בקונסרבטוריון של וינה. את הסונטה השלישית שלו לכינור ולפסנתר פרסם ב-1902 והקדישה לכנר הדגול יוזף יואחם. נשמע את הסונטה בנגינת הכנרת הייג'ין צ'ונג והפסנתרן וורן לי, בהקלטה שנעשתה בבריטניה בנובמבר 2019 ויצאה לאור בחברת נקסוס בחודש ספטמבר 2020.

0: סיימנו את בן 40 בסונטה מספר 3 לכינור ולפסנתר ברה מינור, אופוס 68 מאת רוברט פוקס, המלחין האוסטרי שחי בין השנים 1847-1927 והיה פרופסור לתיאוריה בקונסרבטוריון של וינה. הוא הקדיש את הסונטה מ-1902 לכנר הדגול יוזף יואחים. בן 40 עורך עומר ריטה באולפן אילנה אסקל, ותוכניתנו הבאה בעוד כ-3 דקות, כאן כל המוסיקה.
1: אנחנו כאן כל המוסיקה.
2: כאן כל המוסיקה, שלום לכם. לפנינו שעתיים של מוסיקה, מעכשיו עד 4, שעתיים בסימן מוסיקה צרפתית, ממני אורי מרקוס, מקווה שתענו. ונפתח ביצירתו של דריוס מיו, חבר קבוצת השישה הצרפתית, בריאת העולם, אופוס 81. לנרד ברנסטיין מנצח על התזמורת הלאומית של צרפת.

דריוס מיו, בריאת העולם, אופוס 81. לנארד ברנסטיין ניצח על נגנים מן התזמורת הלאומית של צרפת. ואנחנו בצרפת, הפעם עם המלחין גירו פארץ. מפרי עתו נשמע פרלוד, מרין ושנסון לחליל, נבל ושלישיית כלי קשת, כינור, ויולה וצ'לו. בביצוע שנשמע מנגנים חברי אנסמבל מלוס. גירו פארץ.

זו הייתה יצירתו של המלחין הצרפתי גירו פארץ, פרלוד, מרין ושירים, משנת 1928, לחליל, לנבל ולשלישיית כלי קשת. ניגנו חברי אנסמבל מלוס. ועכשיו ליצירתנו המרכזית, המוזיקה לבלט דפני סוכלואה, משנת 1912, מאת מוריס רבל. יצירתו של רבל מגוללת בצלילים את קורותיהם של זוג נאהבים צעיר מן האי לסבוס, דפניס רואה העיזים וכלואה רואת הכבשים. אהבתם התאורה והתמימה מופרה תחופות בידי גורמים חיצוניים. פעם כאשר רואה אחר שם עינו בכלואה, ופעם כשכנופיית שודדי ים פולשת לאי בניסיון לחוטפם בכוח. את יצירתו כינה רבל סימפוניה כוריאוגרפית, הכתובה במערכה אחת בשלוש תמונות. ביומנו הוא כתב, ניסיתי להלחין ציור קיר רחב ממדים, נאמן ככל האפשר ליוון של חלומותיי, המזכירה את זו שדומיינה וצוירה בידי גדולי ציירי צרפת של סוף המאה ה-18. מוריס רבל, דפניס וכלואה. נשמע את היצירה בגרסתה המלאה, מוזיקה לבלט, כמעט כ-60 דקות משחה. קנט נגנו, מנצח על התזמורת הסימפונית של לונדון ומקלטה. ההקלטה משנת 1992.

זה היה פרק הסיום מתוך הסימפוניה האיטלקית של מנדלסון. שמענו את ניצוחו של אנדרו מנזי בתזמורת פילהרמונית של הנובר. בוקר טוב, ברמס עכשיו. הפרק השני מתוך הסונטה לקלרינט ולפסנתר. ריצ'רד סטולצמן בקלרינט וריצ'רד גוד בפסנתר.

Johannes Brahms. Aber Cassini mit der Sonate Le Clarinet, Philippe Santerre, Richard Stolzmann, mit Clarinet, Clarinet oder Clarinet? Schnee, bei Richard Good, Philippe Santerre. Dvořák, המלחין הבא, פרק שלישי, הפרק המסיים את הקונצ'רטו לכינור, בלה מינור, מנגנים שרה צ'יינג בכינור, והתזמורת הסימפונית של לונדון, בניסוחו של קולין דייוויס. 10 דקות של עונג.

בוקר טוב, עכשיו 7:50 דקות. שמענו דבוז'ק, פרק שלישי, הפרק המסיים את הקונצ'רטו לכינור בלמינור של דבוז'ק, בנגינת שרה צ'אנג בכינור, עם התזמורת הסימפונית של לונדון, בניצוחו של קולין דייוויס. והנה היצירה המפורסמת של שוברט, הפרק השלישי של רביעיית הכלי קשת, העלמה והמוות. מנגנת רביעיית בורדין.

יקרים, עד כאן השחרית שבחרנו להשמיע הבוקר. איתי ביינר האורך שליקט את הקטעים, עמוץ פרידמן בירושלים, אלכס אנסקי בתל אביב. יום בטוח מוצלח לכל, לכל מאזינינו, וכמה נפלא שלא צריך לחכות אפילו רגע אחד לפני שמתחילים לשפר את העולם. מחשבה שעברה לי בראש, אבל כמובן גם את עצמנו. נשמע מחר.

0: מוזיקה. מיד חוזרים.
1: היי ידידיי, תחרות ארתור רובינשטיין לפסנתר הגיעה לגמר וכולם מוזמנים. שישה מתחרים מרוסיה, מבלרוס, מאוקראינה ומקוריאה. מי יהיה הזוכה המאושר ומי יהיה אהוב הקהל? 3-9 בספטמבר בתל אביב. כרטיסים באיבנטים, כוכבית 9066.
0: כאן כל המוזיקה. לשידור הציבורי.
2: כל ישראל מירושלים, השעה 9, הרי החדשות מפי ראומה אלדר ועיקרן תחילה.
1: דורות של ישראלים גדלו על הפיפסים האלה, אבל רגע, מאין בכלל הגיע הכל ישראל מירושלים הזה?
3: אנו מכריזים בזאת.
1: ב-14 במאי 1948, היום שנולדה המדינה, נולדה גם התחנה.
4: השם כל ישראל נשמע לראשונה על גלי האתר כאשר עוברה בשידור ישיר הכרזתו של דוד בן גוריון.
1: מסתבר שגם מאחורי הקלעים התרחשה דרמה לא קטנה.
5: עד אותו יום שישי בבוקר לא היה ברור אם נספיק לחנוך את המשדר החדש בזמן.
1: אלא שהחששות התבדו, והרשת הממלכתית לשידורי רדיו של המדינה החדשה בצחה בשידוריה.
5: המילה העברית המשודרת יצאה משעבוד לגאולה.
1: ובכל בוקר, אחרי שראומה קראה את החדשות, התחיל האקשן האמיתי.
6: בוקר טוב לכל המאזינים, ואתם ידידיי המתאמנים, כל אחד אל מקומו, נתחיל.
0: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
7: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. הנשיא טראמפ החליט להקפיא את התוכנית למתקפה נרחבת באיראן מחשש למחסור במיירטים. הממשלה תאשר היום את הערכת המצב המיוחד בעורף. עוד חברות תעופה מבטלות טיסות לישראל וממנה. בשומרון נוצת הלילה מסגד ורוססו כתובות בעברית. בפיגוע דריסה במצעד הגאווה בברלין נהרג אדם ונפצעו לפחות 16. התחזית, ירידה בטמפרטורות.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן רון נסיאל, השעה 8. הנשיא טראמפ החליט להקפיא לפי שעה את התוכנית למתקפה נרחבת נגד איראן, לאחר שיועציו הבכירים הזהירו מפני השלכותיה. העיתון ניו יורק טיימס דיווח הלילה מפי מקורות בממשל, כי בהתייעצויות שקיים הנשיא בסוף השבוע, הזהיר יושב ראש המטות המשולבים של צבא ארצות הברית, הגנרל דן קיין, שפעולה נרחבת עלולה לדלדל מאוד את מלאי המיירטים במזרח התיכון, שנוצל ברובו במהלך המערכה הקודמת. על פי הדיווח, יועציו הקרובים של טראמפ מתנגדים לחזרה ללחימה עצימה. השר יואב קיש מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי בניגוד לפייק ניוז כלשונו, הקשרים בין נתניהו לטראמפ מצוינים. לדבריו, איראן חוששת בצדק מכניסה מחודשת של ישראל ללחימה נגדה.
8: ראינו את שיתוף הפעולה בסוף הצבאי של ישראל וארצות הברית. אנחנו רואים עכשיו את כמה ישראל קרובה להחלטות ומהווה גם גורם משמעותי. גם ישראל יצרה הרתעה מאוד חזקה כנגד איראן. איראן לא סתם לא תוקפת או לא תקפה את ישראל כרגע, כי היא מבינה את המשמעות של מה קורה אם ישראל נכנסת למערכה. אז אני חושב שיש באמת הערכה גבוהה ליכולות של מדינת ישראל, לצבא, לצהל, למה שישראל יודעת לעשות.
7: השר קיש אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. הממשלה תאשר היום את הערכת המצב המיוחד בעורף עד 11 באוגוסט. במסמך שנשלח לשרים נאמר כי יש חוסר ודאות בזירה האיראנית ובזירה הלבנונית, וכי גורמי הביטחון מעריכים שעדיין יש סבירות גבוהה להתקפה על אזרחי המדינה. על רקע ההסלמה במפרץ, חברות תעופה ממשיכות לבטל טיסות לארץ. כתבתנו אופיר אלפרין מוסרת כי חברת התעופה האיטלקית ITA ביטלה את טיסותיה ליומיים הקרובים. אמש בוטלה טיסה של Austrian Airlines. אין שינוי לפי שעה בשאר הטיסות של קבוצת לופטהנזה. בתוך כך, כווית מכחישה כי תקפה באיראן בחודש האחרון. שלשום דיווח העיתון וול סטריט ג'ורנל מפי כמה מקורות כי בחרין וכווית תקפו בחשאי אתרים צבאיים באיראן, ואולם שגרירת כווית בארצות הברית אומרת כי מדובר בטענות שקריות לחלוטין. כך מוסר קשבנו שמעון מיג'אן. ההסלמה ביהודה ושומרון. יהודים הציתו הלילה מסגד בכפר כוסרה בשומרון וריססו על מבנה סמוך את הכתובת נקמה בניהו, התייחסות לרצח בניהו מלט שלשום בכפר תל. כך מוסר כתבנו איתי בלומנטל. ראש המועצה האזורית מטה בנימין ויושב ראש מועצת ישע ישראל גנץ אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי גם אם הטיול בכפר תל התקיים בלי אישור, הוא לא היה צריך להסתיים ברצח.
9: אני לא אהיה סנגור של הטיול הזה של אותו אמיתי, אני לא מכיר אותו, ואני אומר לך פה בצורה מאוד ברורה ופשוטה. כל מטייל צריך אישור, תראה, אני אחראי, אני אומר לך, כמי שצריך לדאוג פה לסדר הציבורי, כל טיול צריך להיות מתואם, צריך להיות מאושר. מי שיצא לטיול צריך לתת את הדין, בדיוק כמו שמי שביקש אישור ממשרד החינוך יצא לטיול ויצא שלא כדין, אז הוא צריך לתת את הדין למה הוא יצא לטיול שלא כדין. אבל אני חושב הרי שאתה, אולי אנחנו מבלבלים את היוצרות.
7: באירוע דריסה במצעד הגאווה בברלין נרצח הלילה אדם ונפצעו לפחות 16, כמה מהם פצעים אנושים. כלי רכב מסחרי דהר לתוך הצועדים ליד שער ברנדנבורג, ובמשטרת ברלין אומרים כי זו הייתה דריסה מכוונת. כתבנו דוב גילהר מוסר כי חשוד בדריסה נמלט, אך זהותו ידועה למשטרה. נמסר כי מדובר במהגר בן 21, פעיל איסלאמיסטי. אתם מוזמנים להזין לעד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן חדשות עם קרן נויבך. בפרק היום, מטוסי התדלוק האמריקנים, איך הפך נתב"ג לבסיס צבאי, והאם חופשת הקיץ שלכם בסכנה. עד הקצה, הסקט האקטואליה מבית כאן חדשות, זמין באתר וביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פרק חדש של בואו לאכול איתי. ואז התוכנית שיכולה לחסוך לכם המון כסף. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי.
10: זה לקחת את הפנסיה שלך ולהגדיל אותה יותר מפי שניים.
0: הערב בכאן 11.
11: התחזית בחסות.
12: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
7: והתחזית היום, ירדו הטמפרטורות ויהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה, ממחר התחממות בהדרגה. עורך החדשות אלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. אנחנו כאן כל המוזיקה. ארוחת בוקר עם אמוץ פרידמן, עורכת תמרה בלטר.

בוקר טוב מאזינות ומאזינים ושבוע טוב. 8:06 בדיוק. בארוחת הבוקר שלנו היום נציין את יום הולדתם של המלחינים ג'ון פילד וגלעד הוכמן. נשמע גם מיצירות שומן וברמס, אייבס וגרשווין, אולמס ומולר הרמן, מוצרט, גם אותו נשמע, ועוד אחרים. האזנה מהנה לכולנו, ושבוע שיביא איתו בשורה טובה. המלחין האירי ג'ון פילד נולד ב-26 ביולי 1782. נפתח בפרק הראשון, מתוך הקונצ'רטו מספר 4 לפסנתר ותזמורת במי במול מז'ור, פרייטו. מנגנים הפסנתרן בנג'מין פריף ותזמורת סינפוניה הצפונית, בניצוח דיוויד הזלם.

הפסנתרן בנג'מין פריף ותזמורת סינפוני הצפונית ניגנו את הפרק שפותח את הקונצ'רטו מספר 4 לפסנתר ותזמורת במי במול מז'ור מאת ג'ון פילד. ניצח דיוויד הזלם. נשאר במי במול לשמוע את עיבודו של ויקטור אביאט שחי מ-1982 עד 2025 לאינטרמצו אופוס 117 מספר 1 מאת יוהנס ברמס. מנגנת תזמורת פסטיבל בודפשט בניצוח איוון פישר. הקלטה מקונצרט שהיה בתחילת החודש במסגרת פסטיבל מונפליה של רדיו פרנס.

שמענו את תזמורת פסטיבל בודפשט בניצוח איוון פישר, שנגנה את האינטרמצו, אופוס 117 מספר 1, מאת יוהנס ברמס, בעיבוד של ויקטור אביאט.

פאול דומברכט באבוב וג'וס ון אימרסל בפסנתר עתיק ניגנו עיבוד לשירו של שומן ליל ירח מתוך מחזור השירים אופוס 39. והנה עוד אור ירח, הפעם מתוך סוויטת ברגמאסק של קלוד דביסי. מנגן הפסנתרן לנג לנג, זהו קטע ההדרן שהוא ניגן בקונצרט שהיה בברלין ב-13 בפברואר השנה.

מחיאות הכפיים הסוערות לפסנתרן לנג לנג, שניגן את הפרק אור ירח מתוך שוויטת ברגמסק של קלוד דביסי. הירח הבוקר גדל, והגענו להלחנתה של המלחינה האוסטרית יוהנה מולר הרמן, כמו ליל ירח מלא, אופוס 20, מספר 4. שרה זמרת המצו סופרן קיטי וייטלי, ג'וזף מידלטון מנגן בפסנתר. יוהנה מולר הרמן.

שמענו מאת המלחינה האוסטרית יוהנה מולר הרמן כמו ליל ירח מלא, אופוס 20 מספר 4. שר הזמרת המצו סופרן קיטי וייטלי עם ג'וזף מידלטון בפסנתר. נפנה עכשיו אל בן זמנה של מולר הרמן, אנרי דופארק, אך גם אל הכוכבים. יצירתו בשם זה, אוז אטואל, נכתבה במקור פרק ראשון ביצירה תלת פרקית, ששמה פואמה נוקטורנית, שנוגנה בבחורה בפריז ב-1874. נשמע את היצירה בנגינת תזמורת טולוז, בניצוח מישל פלסון. אל הכוכבים.

אוז אטואל, אל הכוכבים מאת אנרי דופארק, מישל פלסון ניצח על תזמורת טולוז. מאת אוגוסטה אולמס נשמע את הקטע השני, מבין שלושה קטעים קצרים לחליל ופסנתר. את הקטע שכותרתו אור ירח, מנגנות ז'וייט אורל בחליל ואלן קובר בפסנתר.

אור ירח. הקטע השני, מבין שלושה קטעים קצרים לחליל ופסנתר, מאת אוגוסטה אולמס. ניגנו ז'וייט אורל בחליל ואלן קובר בפסנתר. וכמו בכל בוקר יום ראשון, הסוכריה נשמע מהמוזיקה הליטורגית של יוהן סבסטיאן באך. הבוקר נאזין לפרק האריוזו לבאס, מתוך קנטטה מספר 71. באך הלחין כאן פסוקים ת' זין עד י' זין מספר תהילים עין ד'. לך יום, אף לך לילה. אתה הכינות המאור ושמש. אתה הצבת כל גבולות ארץ, קיץ וחורף, אתה יצרתם. נשמע את האריה מפי זמר הבאס פיטר קוי על קולגיום באך מיפן, מנצח מסע כסוזוקי.

זה היה פרק האריוזו לבס, מתוך קנטטה מספר 71, מאת יוהן סבסטיאן באך. שר זמר הבס פיטר קוי, על חברי קולגיום באך מיפן, ניצח מסע קיסוזוקי. בוקר טוב ושבוע טוב, מאזינות ומאזינים. אנחנו פותחים שעה שנייה של ארוחת בוקר לבוקר ראשון. תמר הבלטר עורכת, אני עמוץ פרידמן, שמחים מאוד שאתם איתנו. אנחנו שווים לירח ולכוכבים. נשמע את הפרק השביעי, נפטון המיסטי, מתוך כוכבי הלכת, אופוס 32 של גוסטב הולסט. על תזמורת פילרמוניה וזמרות מקהלת מונטברדי, מנצח ג'ון אליוט גרדינר.

נפטון המיסטי, הפרק השביעי בחוכבי הלכת, אופוס 32 של גוסטב הולסט. על תזמורת פילרמוניה ומקהלת מונטוורדי, ניצח ג'ון אליוט גרדינר. מוצרט השלים את כתיבת הדיברטימנטו מספר 11 כחל 251 לפני 250 שנה בדיוק, 26 ביולי 1776. ביום או חג השם, יום שמה של אחותו ננרל. מאז הוא מכונה שביעיית ננרל. הבוקר נשמע את חציו השני, פרקים 4 עד 6, מנואט, רונדו ומרש. טון קופמן מנצח על תזמורת הברוק אמסטרדם.

האזנו לשלושה פרקים שחותמים את הדיברטימנטו מספר 11, כחל 251, שהשלים מוצרט לפני בדיוק 250 שנה. שביעת ננרל נגנה תזמורת הברוק אמסטרדם בניצוח טון קופמן. ועכשיו קפיצה אל המאה ה-20, לקטע לתזמורת שכותרתו סנטרל פארק בחשיכה, מאת צ'רלס אייבס. על התזמורת הפילרמונית ניו יורק, ונצח לנרד ברנסטיין.

סנטרל פארק בחשיכה, מאת צ'רלס אייבס. על התזמורת הפילרמונית ניו יורק, ניצח לנארד ברנסטיין. הבוקר אנחנו מציינים את יום הולדתו של המלחין האירי ג'ון פילד. פילד כתב לפחות 18 נוקטורנים לפסנתר. למרות שהנוקטורנים של שופן מוכרים יותר, פילד נחשב לממציא הסוגה הרומנטית הזאת, ואין ספק שהנוקטורנים שלו השפיעו על המוזיקה של שופן. נשמע את הנוקטורן מספר 16 לפי הוצאת שירמר, המתבססת על עריכה של ליסט. נוקטורן בדו מז'ור. מנגנת אליזבת ג'וי רו. ג'ון פילד.

אליזבת ג'וי רו ניגנה את הנוקטורן מספר 16 בדו מז'ור מאת ג'ון פילד. והבוקר כאמור אנחנו מציינים את יום הולדתו של ג'ון פילד, 26 ביולי 1782. המלחין הישראלי גלעד הוכמן נולד אף הוא ביום זה, 200 שנה בדיוק אחרי פילד, 1982. פרייתו נשמע את הפנטזיה חורף לחליל וויברפון. אחת מצירותיו המוקדמות זוהי פנטזיה חופשית שחיבר ב-2003. נשמע אותה בנגינת קיריל אגינסקי בחליל, דן מושייב מנגן בויברפון. חורף מאת גלעד הוכמן.

שמענו את הפנטזיה חורף לחליל וויברפון מעט גלעד הוכמן, שמענו את קיריל אגינסקי בחליל ודן מושייב בוויברפון. נסיים במשהו קצת יותר קליל. המיוזיקל הקומי Strike Up the Band של ג'ורג' גרשווין למילים של אחיו, איירה. המחזמר הסטירי על מיליטריזם אמריקני ושחיתות פוליטית בוצע כמעט לפני 100 שנה, 1927. נשמע את הפתיחה למיוזיקל, בנגינת התזמורת הסימפונית של רדיו בווריה, בניצוח סיימון רטל.

הפתיחה למיוזיקל Strike Up the Band של האחים גרשווין, סיימון רטל, ניצח על התזמורת הסימפונית של רדיו בווריה. הקלטה מקונצרט במינכן שהיה ב-11 ביולי. וכאן אנחנו מסיימים. ארוחת בוקר לבוקר ראשון, תמר בלטר ערכה, אני עמוץ פרידמן, תודה לכם מאזינות ומאזינים, ושבוע טוב. התוכנית הבאה שלנו, היצירות הגדולות עם אורי גולומב, מיד אחרי הפרסומת, אתם מוזמנים.

0: מוזיקה. מיד חוזרים.
1: היי ידידיי, תחרות ארתור רובינשטיין לפסנתר הגיעה לגמר וכולם מוזמנים. שישה מתחרים מרוסיה, מבלרוס, מאוקראינה ומקוריאה. מי יהיה הזוכה המאושר ומי יהיה אהוב הקהל? 3-9 בספטמבר בתל אביב. כרטיסים באיבנטים, כוכבית 9066.
0: כאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: היי ידידיי, תחרות ארתור רובינשטיין לפסנתר הגיעה לגמר וכולם מוזמנים. שישה מתחרים מרוסיה, מבלרוס, מאוקראינה ומקוריאה. מי יהיה הזוכה המאושר ומי יהיה אהוב הקהל? 3-9 בספטמבר בתל אביב. כרטיסים באיבנטים, כוכבית 9066.
0: כאן כל המוזיקה.
2: בוקר טוב למאזיני כאן כל המוזיקה. בתוכניתנו היצירות הגדולות נשמע הפעם קונצ'רטים את וולפגנג אמדאוס מוצרט, יואן סבסטיאן באך ויחזקאל בראון, וביניהם יצירות קאמריות מאת אמי ביץ' ולודוויג ואן בטהובן. כאן אורי גולומב, מאחל לכולכם האזנה טובה. הקונצ'רטו לפסנתר ברי מינור, כחל 466, הוא אחד משני קונצ'רטי בלבד שכתב מוצרט בסולם מינורי, ונחשב לאחת מיצירותיו הקודרות והדרמטיות ביותר. הוא נפתח בשקט עצור ומתוח, אשר מוביל במהרה להתפרצות שאפשר לדמות למכת ברק או לזעקת כאב. הנושא השני, המז'ורי, הוא עדין יותר, אבל לא מפיג לחלוטין את אווירת המתח, מה גם שבסוף הפרק הוא חוזר בסולם המינורי. הפרק השני הוא רומנסה לירית, אבל גם הוא כולל חטיבת ביניים סוערת. הפרק השלישי מושתת על ניגוד בין שני נושאים. הנושא הראשון ממשיך את אווירת השר והפרץ, ואילו הנושא השני הוא נמרץ וחיוני. בסופו של דבר נותן מוצרט לנושא האופטימי הזה את המילה האחרונה, ומעניק ליצירה כולה סיום ברוח הלייטו פינה, הסוף הטוב, שאפיין רבות מהאופרות הרציניות באותה התקופה. בטהובן חש הזדהות מיוחדת עם קונצ'רטו זה, ואף כתב לו קדנצות שמשמשות בביצועים רבים שלו, בהם ההקלטה שנשמע כעת, בהשתתפות הפסנתרן ז'אן אפלם בבוזה, והקמרטה של מנצ'סטר בניצורו של גאבור טקאץ' נוז'. הקונצ'רטו מספר 20 ברה מינור מאת מוצרט.

הפסנתרן ז'אן אפלם בבוזה והקמרטה של מנצ'סטר בניצוחו של גבור טקאץ' נוז' ניגנו את הקונצ'רטו לפסנתר מספר 20 ברי מינור כחל 466 מאת מוצרט עם קדנצות מאת בטהובן. נאזין כעת לנושא ווריאציות לחליל ורביית כלי קשת בלה מינור אופוס 80 מאת אימי ביץ' משנת 1916. היצירה מבוססת על שיר ארס אינדיאני, יצירה למקלת נשים שהלחינה ביץ' כ-20 שנה קודם לכן. הנושא מוצג בכלי הקשת בלבד. קדנצה קצרה לחליל מגשרת בינו לבין הווריאציה הראשונה. לאורך רוב היצירה משלבת המלחינה לסירוגין וריאציות איטיות ומהירות. הווריאציה האחרונה, שהיא מעין פוגה, מובילה חזרה אל הנושא, כאשר הפעם מצטרף גם החליל להשמעתו. נשמע את היצירה בנגינתם של החלילנית קארל וינסנס וארבעה קשתנים מהאנסמבל של פסטיבל גרין מאונטן למוזיקה קאמרית.

החלילנית קארל וינסנס וארבעה קשתנים מהאנסמבל של פסטיבל גרין מאונטן למוזיקה קאמרית ניגנו נושא ווריאציות בלה מינור, אופוס 80, מאת אמי ביץ'. נשמע כעת את הקונצ'רטו לצ'מבלו בפה מינור מאת יואן סבסטיאן באך, מספר 1056 ברשימת יצירותיו. נגן הצ'מבלו פרנצ'סקו קורטי בחר להקליט קונצ'רטו זה עם תזמורת מצומצמת, הכוללת נגן אחד בלבד בכל תפקיד. לדבריו, הרכב כזה מאפשר פרשנות גמישה, אילתורית ושוויונית יותר, שבה כל אחד מהנגנים מעצב באופן עצמאי את תפקידו ומעצים את הפוטנציאל הרטורי שלו. הוא מציין את הפרק האחרון של הקונצ'רטו בפה מינור, בתור דוגמה ליצירה שמזכירה יותר חמישייה לצ'מבלו וכלי קשת מאשר קונצ'רטו. לצידו של קורטי מנגנים קשתנים מהרכב התזמורתי איל פומודורו.

נגן הצ'מבלו פרנצ'סקו קורטי וחברי הרכב איל פומודורו ניגנו את הקונצ'רטו החמישי למקלדת בפה מינור מאת יואן סבסטיאן באך, 1056 ברשימת יצירותיו. נאזין כעת לרביעת כלי קשת בסי במול מז'ור מאת בטהובן, השישית והאחרונה בקובץ הרביעיות הראשון שלו, אופוס 18. ביצירה ארבעה פרקים. שלושת הראשונים כתובים לפי המבנה שביסס בין השאר יוזף היידן, מורו של בטהובן באותה תקופה. פרק ראשון מהיר בצורת סונטה, פרק איטי וסקרצו. הפרק האחרון נקרא למנין קוליה, וחולל בתוכו כמה חילופי טמפו. תחילה נדמה שהוא נפתח במבוא איטי המוביל לפרק מהיר, אבל הטמפו האיטי, המייצג את המזג המלנקולי, חוזר פעמים מספר במהלך הפרק. בטהובן ביקש לנגן את החטיבות המלנכוליות בעדינות הרבה ביותר האפשרית, אולי כדי להעצים את הניגוד בינן לבין החטיבות המהירות, המזכירות מחול גרמני סוחף. נשמע את היצירה בנגינתה של רביעיית קיארוסקורו.

לבוא בהר אדוני אל צור ישראל. השפה המוזיקלית של הקונצ'רטו מזכירה את המוזיקה הצרפתית של ראשית המאה ה-20, ובמיוחד את יצירותיו של דביסי. ביצירה שלושה פרקים. הראשון הוא מעין סיציליאנה במפעם מתון, הפרק השני נקרא מעודן ומסתורי, ואילו הפרק האחרון הוא מהיר ונמרץ, וכולל קדנצה שאותה מאלתר הסולן. נשמע את הקונצ'רטו בנגינתם של החלילן מיכאל מלצר, והתזמורת הקאמרית הקיבוצית. מנצח, שלום רונדי ריקליס.

וכן אילן מיכאל מלצר והתזמורת הקאמרית הקיבוצית בניצוחו של שלום רוני ריקליס ניגנו את הקונצ'רטו ושמחת לבב מאת יחזקאל בראון. בזאת מסתיים את תוכניתנו היצירות הגדולות לבוקר זה. כאן אורי גולומב מאחל לכם המשך האזנה נעימה ומזמין אתכם להישאר עמנו לשעתיים של מוזיקה בעריכתו והגשתו של מתי ליפשיץ אחרי חדשות השעה 12. ועד לחדשות נשמע ככל שנספיק את הפרק האחרון מתוך הקונצ'רטו לפסנתר מספר 16 ברה מז'ור מאת מוצרט. מנגנים הפסנתרן ז'אן אפלם במבוזה והקמרטה מנצ'סטר בניצוחו של גאבור טאקאץ' נוז'.

0: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. הממשלה אישרה לגייס עד 240 אלף חיילי מילואים בצו 8. שרים וחברי כנסת דורשים לבטל לחלוטין את הצווים המנהליים נגד יהודים. צהל עתם את ביתו של המחבל שעשה את הפיגוע בכפר תל. חבר הכנסת בוארון מהליכוד אומר כי זכותו של ראש הממשלה לעשות שריונים ברשימת המפלגה. התחזית, התחממות בהדרגה.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן רון נסיאל, השעה 12. הממשלה אישרה להאריך עד 30 בספטמבר את המסגרת לגיוס חיילי מילואים בצו 8. המכסה המרבית שצהל יוכל לגייס 240 אלף חיילים. בהחלטה נאמר כי המצב הביטחוני הנוכחי מחייב גיוס מילואים בנסיבות חירום ובהיקף נרחב. כוחות הביטחון נתמו את ביתו של המחבל שעשה את פיגוע ירי בכפר תל בשומרון וחוסל אחר כך. מצהל נמסר כי ימשכו הליכים להריסת הבית. בפיגוע של שום נהרגו רב סרן יובל עזרא וחבר כיתת הכוננות של חוות גלעד, בנייה ומלט. ההסלמה ביהודה ושומרון, מושל טול קרם, עבדאללה קמיל, קורא לאזרחים הפלסטינים בגדה להקים ועדות שמירה והגנה בכל מקום.
2: المواطنين دائما مطلوب منهم تشكيل لجان حراسه وحمايه في كل مكان لانه احنا امام مستوطنين مدعومين
0: אנחנו עומדים בפני מתנחלים הנתמכים בצורה ישירה על ידי הממסד הצבאי הישראלי. ההוכחה לכך היא שכשהמתנחלים תוקפים את אחד הכפרים הפלסטינים והמקומיים הודפים אותם, צהל מתערב מיד. היכן הצבא הזה לפני שהמתנחלים נכנסים לכפרים? תהה מושל טול קרם בריאיון לערוץ אל ערבי. מדבריו הביא כשבנו שמעון מיג'אן. 13 שרים וחברי כנסת קוראים לשר הביטחון קץ לבטל לחלוטין את הצווים המנהלים נגד מתנחלים ולשחרר לאלתר את טל ינון דרדיק שנעצר לאחר שלא קיים צו של מפקד פיקוד המרכז המורה לו לשהות במעצר בית מלא בבית חמותו. דרדיק, תושב חווה בבנימין, שובת רעב זה 20 יום, והחותמים על המכתב בהם השרים אלי כהן ועמיחי שיקלי מהליכוד אומרים כי נשקפת סכנה של ממש לחייו. כתבתנו שלי טפיירו מוסרת כי על הפנייה לשר הביטחון חתמו גם כ-150 ראשי סניפים וחברי מרכז בליכוד. הבחירות המקדימות בליכוד. חבר הכנסת אביחי בוארון אומר כי מספר השריונים שנתניהו מבקש נמוך ממה שנעשה במפלגות אחרות.
3: לראש הממשלה, יושב ראש התנועה, עומדת הזכות למנות ואי אלו שריונים כדי לחזק את הרשימה, להציג אותה לבוחר ולהעצים אותה בפני הבוחר ולהביא אותה להישגים טובים יותר. אם לכל, כמעט כל ראשי המפלגות בישראל יכולים למנות בין 10-25 אנשים להכניס אותם לכנסת כי ככה הם רצו, כי ככה הם חשבו, פה לראש תנועת השלטון בישראל יכול למנות אי אלו שריונים.
0: חבר הכנסת בוארון מהליכוד אמר את הדברים לשאול אמסטרדמסקי וליליאל קייזר בכאן חדשות ברשת ב'. ליד חוף חופית באשקלון הותר הבוקר בלא רוח חיים גבר בן 39 שנכנס אתמול לים ונעלם. כוחות גדולים חיפשו אחריו.
1: כאן תחזית הערב בכאן 11, פרק חדש של בואו לאכול איתי, ואז התוכנית שיכולה לחסוך לכם המון כסף. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי.
4: זה לקחת את הפנסיה שלך ולהגדיל אותה יותר מפי שניים.
1: הערב בכאן 11. התחזית בחסות.
5: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיע.
0: בתחזית מחר יעלו מעט הטמפרטורות ויהיו רגילות בעונה, ביום שלישי וביום רביעי עוד הכבדה בעומס החום.
1: התחזית בחסות.
6: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: עורך החדשות אלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. אנחנו כאן כל המוזיקה.

כאן כל המוזיקה, 12:07, שלום וצהריים טובים. אנחנו שמענו את הזמיר המאוהב מתוך המחזור ה-14 של קטעי מקלדת מאת פרנסואה קופרן, בנגינת הפסנתר של יהודה ענבר. לא לדאוג, מאזינות ומאזינים, אורי מרקוס ישוב אליכם במהרה ואיתו תוכניות זרקור כסדרן. בינתיים אני מתי ליפשיץ אמלא את מקומו כאן ליד המיקרופון. בשעתיים הקרובות אנחנו אולי בהשראת חג האהבה המתקרב נשמע יצירות שכולן שירת הציפורים. הנה תחילה קונצ'רטו לפסנתר מספר 17 בסול מז'ור של מוצרט, כחל 453. הפרק השלישי והאחרון של הקונצ'רטו הזה הוא פרק וריאציות שהנושא שלו התפרסם במיוחד בזכות סיפור מיומניו של מוצרט. מוצרט קנה ציפור, זרזיר, והזרזיר למד לשיר את הנעימה הזו מתוך הקונצ'רטו שמוצרט סיים לחבר כמה שבועות בלבד קודם לכן. הנה הקונצ'רטו לפסנתר מספר 17 של מוצרט. אריק לסאז' מנגן בפסנתר, מנגן את התזמורת הסימפונית של יבלה בניצוח פרנסואה ללה.

הקונצ'רטו לפסנתר מספר 17 בסול מז'ור מאת מוצרט 453 ברשימת כחל. ניגן הפסנתרן אריק לסאז' ואיתו התזמורת הסימפונית יבלה בניצוח פרנסואה ללה. וממוצרט להיידן, הנה רביעת המיתרים השלישית מתוך אופוס 33, השלישית מתוך שש רביעיות שהיידן חיבר בחודשי הקיץ והסתיו של 1781. הרביעייה הזו זכתה בשל הפרק הראשון שלה לכינוי הציפור. הנה חברי רביעיית קזלס.

רביעיית קזלס ברביעייה בדומז'ור, אופוס 33 מספר 3 מאת יוזף היידן, הציפור. ומכאן לאחת מיצירותיו האהובות והיפות ביותר של רייף וון וויליאמס, האפרוני ממרי, רומנסה לכינור ותזמורת בהשראת שיר מ-1881 של המשורר האנגלי ג'ורג' מרדית. מילות השיר של מרדית הן ממש הנחיות להלחנה ולביצוע, אם תרצו. He rises and begins to round. He drops the silver chain of sound of many links without a break in cheer up, whistle, slur and shake. הוא נוסק ומתחיל להסתחרר, שומט את שרשרת הצליל הכסופה, העשויה חוליות רבות ללא הפסק, בציוץ, בשריקה, בסלסול וברטט. האפרונים אומרים את רייף וון וויליאמס, הנה הכנרת הילרי הן, והתזמורת הסימפונית של לונדון בניצוח קולין דייוויס.

הכנרת הילרי האן והתזמורת הסימפונית של לונדון בניצוח קולין דייוויס עם האפרוני ממרי, רומנס לכינור ותזמורת מת רייף וון וויליאמס. ומכאן לאחד המלחינים שסיפורם נקשר באופן ההדוק ביותר בשירת הציפורים, בן המאה ה-20, אוליביה מסיאן. מסיאן היה גם מלחין אבל גם חוקר ציפורים. במשך שנים הוא הסתובב בשדות צרפת ותיעד בתווים את קולות הציפורים ששמע. על פי התיעודים האלה הוא כתב בהמשך את יצירת הענק קטלוג הציפורים. מתוכה נשמע עכשיו את הזהבן ללוריו, קטע ששמו הוא בעצם גם מחווה לאשתו השנייה של מסיאן, הפסנתרנית איבון לוריו, לה הוקדשה היצירה כולה. הנה הזהבן מתוך קטלוג הציפורים של אוליביה מסיאן, ינגן בפסנתר פייר לורן איימר.

הזהבן, מתוך קטלוג הציפורים, מאת אוליביה מסיאן, שמענו את פייר לורן איימר בפסנתר. לקראת סיום השעתיים האלה, הנה עוד יצירה מן המאה ה-20, עידן הציפורים, משנת 1986, מאת המלחין היפני טקאשי יושימצו. שלושה פרקים ביצירה, הראשון, מה שנותנים השמיים לציפורים, השני, מה שמספרים העצים לציפורים, והשלישי והאחרון, מה שנותנת השמש לציפורים. הנה הפילרמונית של ה-BBC בניצוח סאצ'יו פוג'יוקה.

עידן הציפורים מאת טקאשי יושימצו. סאצ'יו פוג'יוקה ניצח על הפילהרמונית של ה-BBC. אנחנו נסיים את השעתיים האלה במבחר מתוך יצירתו של אוטורינו רספיגי, הציפורים, יצירה שמבוססת על נעימות על נעימות מאת מלחינים שונים מתקופת הברוק המוקדם. נשמע שלושה פרקים מתוך היצירה הזו, היונה, הזמיר והקוקייה. הנרי ראודלס ינצח על התזמורת של רדיו מינכן.

0: שמענו מבחר מתוך הציפורים מאת רספיגי על התזמורת של רדיו מינכן ניצח הנרי ראודלס. ובכך סיימנו את השעתיים האלה של מוזיקה בהשראת שירת הציפורים. אני מתי ליפשיץ, הייתי איתכם כאן היום במקום מורי מרקוס. אתם מוזמנים להישאר איתי גם בשעתיים הבאות לסיאסטה המוזיקלית, מיד אחרי הפרסומות.
1: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
2: היי ידידיי, תחרות ארתור רובינשטיין לפסנתר הגיעה לגמר, וכולם מוזמנים. שישה מתחרים, מרוסיה, מבלרוס, מאוקראינה ומקוריאה. מי יהיה הזוכה המאושר? ומי יהיה אהוב הקהל? 3-9 בספטמבר בתל אביב. כרטיסים באיבנטים, כוכבית 9066.
1: כאן כל המוזיקה.
3: תשעים שנה
4: לשידור הציבורי.
5: אז במצב הנוכחי
6: ניקוי ראש, זוכרים? שלום. הכל התחיל בעקבות הזעם הציבורי הרחב אחרי מחדלי מלחמת יום הכיפורים. אז ברשות השידור פנו למוטי קירשנבאום בהצעה שלא יכול היה לסרב לה.
7: בוא, תתחיל לארגן תוכנית סטירית.
6: כך החלה ניקוי ראש האגדית, החלוצה בתחום הסאטירה בשידור הציבורי, שצולמה בתנאים לא תנאים עם שחקנים צעירים, ובהם רבקה מיכאלי, דובי גל, אליזה רוזן וטוביה צפיר.
7: הקלטה של תוכנית הייתה 48 שעות רצוף. והשחקנים ישנו במסדרונות עם בגדים של לואי ה-16 לפעמים.
6: טוביה צפיר, בכוכבי התוכנית, לא תמיד עמד בזה.
7: תוך כדי הטקסט שלו, הוא נרדם, וזהו.
6: התוכנית לא היססה לתקוף את ראש הממשלה אז גולדה מאיר, ויש מי שמשוכנע שהיא הייתה אחד הכוחות שהובילו למהפך ב-77.
8: אני הרי ידעתי שאני צודקת, אמרו לי, גולדה, את הרי צודקת מאוד.
6: ניקוי ראש פתחה את השער לשורת תוכניות סאטירה בשידור הציבורי. זהו זה. החמישייה הקאמרית.
9: Haven't the Jewish people suffered enough?
6: וכמובן, היהודים באים עטורת הפרסים.
10: תחת הגדר, תחת הגדר, טבח טבח גבה דבר.
1: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן. אנחנו כאן כל המוזיקה. סיאסטה מוזיקלית עם מתי ליפשיץ.

השיר בירוק מאת פרנץ שוברט, 917 ברשימת דויטש, שמענו בקולה של אלי אמלינג עם דלטון בלדווין ביפסנטר. כאן כל המוזיקה, 5 דקות אחרי 2, צהריים טובים למאזינות וגם למאזינים המצטרפים עתה. מתי ליפשיץ איתכם באולפן, באולפן כאן כל המוזיקה. אני אמשיך ואלווה אתכם עד השעה 4, ואנחנו נמשיך ברוח הקיצית עם קונצ'רטו הקיץ, הקונצ'רטו לכינור בסול מינור מאת אנטוניו ויוולדי מתוך 4 עונות, כאן בגרסה למנדולינה ותזמורת. ינגן במנדולינה יעקב יקי ראובן עם הסינפונייטה לייפציג בניצוח עומר ולבר, שגם מנגן באקורדיון. אם אתם בדרכים, סעו בזהירות ושתהיה האזנה רבה.

קונצ'רטו בסול מינור, הקיץ, מאת אנטוניו ויוולדי, איבד וניגן במנדולינה, יקי ראובן, ניגן באקורדיון, עומר ולבר, הוא גם ניצח על הסינפונייטה לייפציג. נמשיך בדואו גיטרות מספר אחת, מאת פרננדו סור, מנגנים רוברט קוביצה ווילמה ון ברקל.

רוברט קוביצה ווילמה ון ברקל בדואו גיטרות מאת פרננדו סור. מסור למלחין ספרדי נוסף, איסק אלבניס. הנה מתוך הכרך השני במחזור איבריה, נשמע את הקטע טריאנה. בהשראת השכונה בסביליה, לה הייתה תרומה היסטורית חשובה לאומנות הפלמנקו. תנגן בפסנתר, יוג'ה וואנג.

יוג'ה וואנג ניגנה את טריאנה מאת אלבניס. והנה הסוויטה השנייה של שלושה מחולות מתוך הבלט הכובע משולש הקצוות, אחת מיצירותיו החשובות ביותר של מנואל דה פאיה. נשמע את התזמורת הסימפונית על שם סימון בוליבר מוונצואלה בניצוח אדוארדו מטה.

סוויטה מספר 2 מתוך הבלט הכובע משולש הקצוות מאת מנואל דה פאיה. שמענו את תזמורת סימון בוליבר מוונצואלה בניצוח אדוארדו מטה. נמשיך, נשוב עכשיו מספרד לאיטליה עם נינו רוטה. אנחנו כמובן מכירים את המוזיקה לסרטים של רוטה, אבל אנחנו נשמע עכשיו דווקא היצירה המוקדמת שלו, סימפוניית בכורה בסול מז'ור, שחיבר בעקבות לימודיו בארצות הברית. נשמע את הפרק הפותח אותה, בנגינת התזמורת הסימפונית נר שפינג, בניצוח ולכריסטיאן רוד.

זה היה הפרק הראשון מתוך הסימפוניה מספר אחת של נינו רוטה. נסיים את השעה במומנט מוזיקלי מאת פרנץ שוברט, השישי והאחרון מתוך דויטש 780. תנגן בפסנתר מיצוקו אוצ'ידה.

0: מיצוקו אוצ'ידה במומנט מוזיקלי מאת פרנץ שוברט, 780 מספר 6 ברשימת דויטש. כאן כל המוזיקה עכשיו דקה וחצי אחרי 3, הפסקה קצרה ממש ונשוב עם פרדריק דיליוס בליל קיץ על הנהר.
1: כאן כל המוזיקה, מיד חוזרים.
2: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת. אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
1: כאן כל המוזיקה.

ליל קיץ על הנהר מאת פרדריק דיליוס. שמענו את הקמרת הווילס בניצוח אוהן אוהל יוז. מהנהר האנגלי של דיליוס לנהר הריין של רוברט שומן, פרק ראשון מתוך הסימפוניה מספר 3, הריינית. הנה התזמורת הקמרית של אירופה בניצוח ניקולאוס הרנון קור.

הפרק הראשון מתוך הסימפוניה הריינית של רוברט שומן, הסימפוניה מספר 3 במי במול. על התזמורת הקאמרית של אירופה ניצח ניקולאוס הרנון קור. נמשיך לשני קטעים המנוגנים ברצף, השני והשלישי, מתוך שלישיית פסנתר בלמז'ור מאת יוזף היידן. ינגנו חברי טריו ון סוויטן.

פרקים שני ושלישי, מתוך שלישיית פסנתר בלמז'ו, מת יוזף היידן. ועם הרוח הכפרית הזו של היידן, אנחנו ממשיכים בבורלסקה, מת רספיגי, על התזמורת הסימפונית של רדיו סלובקיה, מנצח אדריאנו.

זה היה אדאג'ו מאת לודוויג ון בטהובן. שמענו את אבי אביטל במנדולינה ואנליין לנארץ בנבל. לפני כן שמענו בורלסקה מאת רספיגי. ואנחנו נשאר עם נגן המנדולינה אבי אביטל, עליו נצרף עוד נגן מנדולינה, אלון סריאל, שניהם בר שבעים. נשמע ממש כפי שפתחנו את התוכנית היום, עוד קונצ'רטו של ויוולדי, כאן קונצ'רטו לשתי מנדולינות בסול מז'ור 532 ברשימת יצירות המלחין, עם אביטל וסריאל מנגן את תזמורת הברוק ונציה.

אבי אביטל, אלון סריאל ותזמורת הברוק ונציה בקונצ'רטו לשתי מנדולינות מאת אנטוניו ויוולדי. וממש לסיום מאת סטיבן וורבק, שירה של פלאגיה מתוך המוזיקה לסרט המנדולינה של קפטן קורלי. הנה התזמורת הפילרמונית המלכותית בניצוח ניק ריין.

עד כאן סיאסטה מוזיקלית להיום, אפשר להמשיך להאזין לכאן כל המוזיקה וליהנות מכל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וברדיו, עכשיו ביישומון כאן. מתי ליפשיץ באולפן, מודה לכם מאוד על ההאזנה, שיהיה שבוע טוב, מיד מכאן לשם, היום עם יוליה צודיקס.

0: מוזיקה. מיד חוזרים.
1: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת. אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
0: כאן כל המוזיקה.
2: שלום לכם, מאזינים יקרים. שמי יוליה צודקס, אני איתכם בשעתיים הבאות, בתוכנית מכאן לשם, והיום, בימים האלה, אחרי יציאתו למסכים של הסרט החדש, האודיסיאה, זאת הזדמנות נפלאה לצאת גם לנו למסע מוזיקלי בעקבות האפוס המיתולוגי הגדול, ואנחנו נפתח עם קלאודיו מונטוורדי, קינת פנלופה, מתוך האופרה חזרתו של אוליסס למולדתו. זאת אופרה שנכתבה בשנת 1640, אחת היצירות המופת המרגשות והעוצמתיות ביותר בתולדות המוזיקה הקולית של תחילת הברוק. הקטע הפותח של האופרה קינת פנלופה מציג את אשת אודיסאוס שמחכה לו במשך עשרות שנים מאז יציאתו למלחמת טרויה. אנחנו נשמע את קינת פנלופה, די מיזרה רג'ינה, המלכה המסכנה, אבלין טאב, זמרת הסופרן, קונסורט אוף מיוזיק, אנטוני רולי מנצח.

מבחינת פנלופה של קלאודיו מונטוורדי, שמענו את זמרת הסופרן אבלין טאמפ עם קונסורט אוף מיוזיק ומנצח אנטוני רולי. ועכשיו לאלסנדרו סקרלטי, האופרה טלמאקו, נשמע את קטע הפתיחה ממנה. במרכז העלילה שלה כמובן עומד בנם של פנלופה ואודיסאוס, טלמאכוס. האופרה נכתבה בשנת 1718. אנחנו נשמע את אנסמבל אי טורצ'יני עם אנטוניו פלוריו.

זאת הייתה הפתיחה לאופרטלי מקו מאת אליסנדרו סקרלטי. אנחנו שמענו את אנסמבל אי טורצ'יני עם אנטוניו פלוריו מנצח. ועכשיו לסיריונות של DBC. הרבה מלחינים כתבו על סיריונות המפורסמות מאת האודיסיאה. והסיריונות של DBC זה קטע מתוך הנוקטורנים לתזמורת. אנחנו נשמע את המקהלה ותזמורת קונצרט חיבה או המלכותית בניצוחו של ברנרד הייטינג.

אלה היו סירנות מפורסמות של קלוד דביוסי. שמענו את המקהלה והתזמורת קונצרט חיבאו המלכותית בניצוחו של ברנרד הייטינג. ועכשיו אנחנו נפגוש את הסירנות של המלחין הרוסי ריינהולד גליר, הפואמה הסימפונית סירנות, שנכתבה בשנת 1908, אחת היצירות פחות מוערכות, למרות שזאת יצירה מאוד מאוד מעניינת, מבריקה של רומנטיקה מאוחרת ואימפרסיוניזם הרוסי. אנחנו נשמע את התזמורת הפילהרמונית של סלובקיה, שטפן גונזנהאוזר מנצח.

זאת היו הסירנות המאוד דרמטיות ופיפיות של גלייר, ועכשיו אנחנו נשמע סירנות מסוג אחר, ואלס בעצם, שנכתב בשנת 1878 על ידי המלחין הצרפתי אמיל ולטויפל,

והוא מציג זווית כלילה אלגנטית מליאת חן של אותה תמה מיתולוגית. אנחנו נשמע את התזמורת הפילהרמונית הממלכתית של סלובקיה, אלפרד ולטה מנצח.

Сиренот Бецурат Вальс, Емиль Вальтойфель, Мальхин, Атизморът филармонията Мамластит של Словакия, Нигна им Альфред Вальтер Минацех. ואנחנו נסיים את המסע שלנו, האודיסיה שלנו, ביצירתו של מקס ברוך, פרילוד מתוך האורטוריה אודיסאוס, אופוס 41. היצירה נכתבה בשנת 1873, והייתה היצירה הכי מוצלחת של ברוך בזמן חייו. נשמע.

הקופידון והמשורר, מתוך המוזיקה למחזה עם שם כזה של קארל נילסן, התזמורת הסימפונית ניו יורק סקנדיה, נגנה עם דורית מצון מנצחת, ואנחנו נשמע עכשיו את רביעיית כלי קשת במימול מז'ור, אופוס 64, מספר 6, של יוזף היידן, מנגנת רביעיית דה אנג'לס.

Привет, Де Анджелес, Нигнайт, привет, Клекешет, Мибемоль мажор, опус 64, מספר 6, מאת היידן. ועכשיו אנחנו נקפוץ למאה ה-20, קונצ'רטו לפסנתר מספר 2, מאת דמיטרי שוסטקוביץ', נשמע את פרק הסיום, יוג'ה ונג, מנגנת בפסנתר, עם התזמורת הסימפונית של בוסטון, אנדריס נלסונס מנצח.

יוג'ה ונק ניגנה את פרק הסיום מתוך הקונצ'רטו לפסנתר מספר 2, אופוס 102, את דמיטרי שוסטקוביץ' עם התזמורת הסימפונית של בוסטון, אנדריס נלסונס ניצח, ועכשיו רחמנינוב, הפעמונים, פואמה סימפונית ווקלית, אופוס 35, אפשר להגיד שזאת גם קנטטה על שירו של המשורר אדגר אלן פו. היא נכתבה בשנת 1912. הנושא היה קרוב ללבו של רחמנינוב, הוא אהב את דינדון הפעמונים מילדותו, והשתמש לו פעם באפקט הזה ביצירותיו. אנחנו נשמע את הפרק השלישי מתוך הפעמונים, נשמע את המקהלת תיאטרון מריינסקי, התזמורת הפילהרמונית של BBC, ג'אן אנדריה נוזדה מנצח.

הפעמונים של רחמנינוב, אנחנו שמענו את מקהלת תיאטרון מריינסקי, התזמורת הפילהרמונית של BBC, ג'אן אנדריה נוזדה ניצח, ועכשיו למוצרט, הדאז'ו לכינור ותזמורת במי במול מז'ור, כחל 261, סיימון סטג'יק בכינור, אקדמיה למוזיקה עתיקה, כריסטוף הוגווד מנצח.

סמון סטנדג' זה שם של הכנר, אמרתי קודם את השם לא נכון, ניגן לנו את הדאג'ו לכינור ותזמורת במי מז'ור עם אקדמיה למוזיקה עתיקה, כריסטוף הוגווד ניצח. אנחנו מתקרבים לסוף התוכנית, נשמע את הבלדה מספר 2, אופוס 38 מאת שופן, מנגן הפסנתרן אמיר כץ.

הפסנתרן אמיר כץ ניגן לנו את הבלדה מספר 2 מאת פרידריק שופן, ואנחנו נסיים עם יוהן סבסטיאן באך, קונצ'רטו לאבוב וכינור, 1060, מספר 1060 ברשימת יצירותיו. נשמע את הפרק השני, נשמע את פבלו ולטי בכינור ואנטואן טורונצ'יק באבוב עם קפה צימרמן. וזאת הייתה תוכנית מכאן לשם, אני יוליה צודקס, ערכתי גם את המוזיקה. שיהיה לכם ערב נעים ושקט, אפשר להמשיך ולהזין לכאן כל המוזיקה וליהנות מכל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וברדיו, עכשיו, ביישומון כאן.

0: מוזיקה. מיד חוזרים.
1: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת, אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
2: היי ידידיי, תחרות ארתור רובינשטיין לפסנתר הגיעה לגמר. וכולם מוזמנים. שישה מתחרים, מרוסיה, מבלרוס, מאוקראינה ומקוריאה. מי יהיה הזוכה המאושר? ומי יהיה אהוב הקהל? 3-9 בספטמבר בתל אביב. כרטיסים באיבנטים. כוכבית 9066.
1: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת, אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
0: כאן כל המוזיקה.

ערב טוב מאזינות ומאזינים. אתם מוזמנים לשעה של קלאסיקה לפנות ערב בעריכת קריסטינה גוליאט. נפתח בפולונז מתוך האופרה יבגני אונייגין מאת צ'קובסקי. התזמורת הפילרמונית של ברלין מנגנת בניצוח סייג'י אוזאווה.

פתחנו שעה של קלאסיקה לפנות ערב בפולונז מתוך האופרה יבגני אונייגין מאת צ'ייקובסקי. התזמורת הפילרמונית של ברלין נגנה בניצוח סייג'י אוזאווה. נשמע עכשיו קנצונטה מתוך הסרנדה אופוס 3 מאת סטנהמר. נשמע את התזמורת הסימפונית של רדיו שוודיה בניצוח סטיג וסטרברג.

0: מוזיקה. מיד חוזרים.
1: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת. אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
0: כאן כל המוזיקה.
2: שמענו קנצונטה מתוך הסרנדה אופוס 3 מאת סטנהמר. נגנה התזמורת הסימפונית של רדיו שוודיה בניצוח סטיג וסטרברג. לפנינו שלושה קטעים לפסנתר. פרסטו, אלתור מספר 10 והומורסקה מאת פולנק. נשמע את פסקל רוז'ה בפסנתר.

פסקל רוז'ה ניגן שלושה קטעים לפסנתר. פרסטו, אלתור מספר 10, והוא מורס כמה את פולנק. נשמע עכשיו את הפרק השלישי, סרנדה, מתוך הרולד באיטליה מאת ברליוז. מנגנים פנחס צוקרמן בוויולה, עם התזמורת הסימפונית של מונטריאול, בניצוח שארל דה טואה.

האזנו לפרק השלישי, סרנדה, מתוך הרולד באיטליה מאת ברליוז. ניגנו פנחס צוקרמן בוויולה עם התזמורת הסימפונית של מונטריאול בניצוח שארל דטואה. לפנינו הקפריצ'ו הבסקי, אופוס 24 מאת סרסאטה, יוליה פישר בכינור ומילנה צ'רניאבסקה בפסנתר.

האזנו לקפריצ'ו הבסקי אופוס 24 מאת סרסאטה. נגנה יוליה פישר בכינור עם מילנה צ'רניאבסקה בפסנתר. נשמע עכשיו את מרש חיילי האופרת מתוך האלבום לעמיתי הצעירים מאת גבריאל פיירנה. נשמע את התזמורת הקאמרית האנגלית בניצוח פול טורטליה.

זה היה מרש חיילי האופרת, מתוך האלבום לעמיתי הצעירים, מאת גבריאל פיירנה. שמענו את התזמורת הקאמרית האנגלית, בניצוח פול טורטליה. נשמע עכשיו את הפרק השלישי, מתוך קונצ'רטו לקלרנית מספר אחת מאת שפור. נשמע את ארנסט אוטנזמר בקלרנית, עם התזמורת הפילרמונית של וינה, בניצוח קולין דייוויס.

זה היה מרש חיילי האופרת, מתוך האלבום לעמיתי הצעירים, מאת גבריאל פיירנה. שמענו את התזמורת הקאמרית האנגלית, בניצוח פול טורטליה. נשמע עכשיו את הפרק השלישי, מתוך קונצ'רטו לקלרנית מספר אחת מאת שפור. נשמע את ארנסט אוטנזמר בקלרנית, עם התזמורת הפילרמונית של וינה, בניצוח קולין דייוויס.

האזנו לשני מחולות מתוך האופרה סילבנה מאת ובר. התזמורת הסימפונית של קווינסלנד נגנה בניצוח ג'ון גיאורגיאדיס. לפנינו פרק ראשון מתוך קונצ'רטו לפסנתר מספר אחת במי במול מז'ור מאת ליסט. נשמע את סמסון פרנסואה בפסנתר עם תזמורת פילרמוניה בניצוח קונסטנטין סילבסטרי.

סמסון פרנסואה בפסנתר עם תזמורת פילרמוניה בניצוח קונסטנטין סילבסטרי השמיעו פרק ראשון מתוך קונצ'רטו לפסנתר מספר אחת במי במול מז'ור מאת ליסט. ועכשיו מחול ראשון מתוך שלושה מחולות בווריים אופוס 27 מאת אלגר. נשמע את הסימפונייטה של בורנמות בניצוח נורמן דלמר.

שמענו מחול ראשון, מתוך שלושה מחולות בווריים, אופוס 27 מאת אלגר. נגנה הסינפונייטה של בורנמות, בניצוח נורמן דלמר. וכאן אנחנו מסיימים. שעה של קלאסיקה לפנות ערב, ערכה קריסטינה גוליאט, באולפן יוראי פיקר ועמוץ פרידמן. עד לתוכניתנו הבאה, נשמע I'm getting sentimental over you. צ'רלי מינגוס. ערב טוב.

0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת, אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
0: כאן כל המוזיקה. מוזיקה. מיד חוזרים.
1: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת, אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
2: היי ידידיי, תחרות ארתור רובינשטיין לפסנתר הגיעה לגמר. וכולם מוזמנים. שישה מתחרים, מרוסיה, מבלרוס, מאוקראינה ומקוריאה. מי יהיה הזוכה המאושר? ומי יהיה אהוב הקהל? 3-9 בספטמבר בתל אביב. כרטיסים באיבנטים. כוכבית 9066.
1: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת, אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
0: כאן כל המוזיקה. אנחנו כאן כל המוזיקה.
3: כאן כל המוזיקה. ערב טוב מאזינות ומאזינים. אתם מוזמנים להאזין לתוכניתנו מוזיקה ליום ראשון. הערב נשמע מוטט מאת ויליאם בירד, וריאציות לעוגב מאת פרסקו בלדי, קנטטת אבל מאת טלמן, והחלק הראשון של האורטוריה ברכות האושר מאת צזר פרנק. אביעד שטיר עורך, אמוץ פרידמן באולפן, מאחלים לכם האזנה הרבה. נפתח במוטט, אלוהים, באו גויים בנחלתך, מאת מלחין הרנסנס האנגלי ויליאם בירד, שנכתב בסביבות 1585. בירד, שנותר קתולי באנגליה הפרוטסטנטית, היה קרוע בין נאמנותו למלכה אליזבת, לבין נאמנותו לדתו הנרדפת. המוטט שנשמע עתה נכתב לזכרו של האב אדמונד קמפיון, שהוצא להורג בשנת 1581 בשל דבקותו בדת הקתולית. הטקסט, מתהילים עין תת, מתאר את סבלם של בני ישראל המובסים, המייחלים לאלוהים שיעשה שפטים באויביהם, והוא משמש כאן מטאפורה לסבלם של הקתולים המדוכאים באנגליה. נשמע את המוטט מפי זמרי הסיקסטין, בניצוחו של הארי כריסטופרס.

שמענו את המוטט אלוהים באו גויים בנחלתך מאת ויליאם ברד. הרי קריסטופרס ניצח על זמרי ה-16. המלחין ג'ירולמו פרסקובלדי נולד בפרארה ורוב הקריירה שלו עברה עליו ברומא. שם שימש נגן וגב בבזיליקת פטרוס הקדוש, הכנסייה של האפיפיור. הוא פרסם אוספי יצירות רבים בימי חייו והתפרסם בעיקר במוזיקה שלו למקלדת, שחוללה מהפכה של ממש ברחבי אירופה, והשפיעה על טובי המלחינים ביבשת, עשרות שנים אחרי מותו. ספר הטוקטות הראשון שלו, שהכיל מבחר של קטעים לצ'מבלו ולעוגב, במגוון סוגות וסגנונות, ראה אור בראשונה ב-1615, והמלחין פרסם עוד מהדורות שלו במשך השנים, שבכל אחת מהן תוספות רבות מעבר לחומר המקורי. נשמע מתוך הספר הזה וריאציות על שיר עממי בשם למוניקה, בביצוע רינלדו אלסנדריני, המנגן בעוגב משנת 1630 של כנסיית סנטה מריה דל קרמינה בעיר ברשה.

שמענו וריאציות על למוניקה, מתוך ספר הטוקטות הראשון של ג'ירולמו פרסקובלדי. ניגן בעוגב רינלדו אלסנדריני. נמשיך בקנטטת האבל, ואתה דניאל לך לקץ, מאת גיאורג פיליפ טלמן. זמן חיבור היצירה אינו ידוע בוודאות, אך סגנונה מעיד עליה שהיא מוקדמת, ואולי נכתבה להלווייתה של אשתו הראשונה, אמליה, ב-1711. היצירה כתובה לסולנים ומקהלה, עם הרכב קאמרי של חלילית, אבוב, כינור, שתי ויולות דגמבה וקונטינואו, והיא נפתחת בפרפרזה על פסוק מספר דניאל. ואתה לך לקץ, ותנוח, ותעמוד לגורלך, לקץ הימין. כדאי לשים לב לשימוש המיוחד שעושה טלמן בקטעי פיציקטו, המייצגים פעמוני הלוויה. נשמע את הקנטטה, ואתה דניאל, בביצוע זמרת הסופרן חרטה דרייכרה, והבס מקס ון אחמונד, עם נגנים וזמרי קונצרט ריצ'רד קארוט.

שמענו את הקנטטה ואתה דניאל לך לקץ בביצוע סולנים ונגני קונצרט ריצ'רד קאר. היצירה האחרונה והגדולה בתוכנית מוזיקה ליום ראשון היא האורטוריה ברכות האושר מאת צזר פאנק, שהיום נשמע את חלקה הראשון. ברכות האושר או פסוקי האשרי הוא הכינוי שניתן לשמונת המשפטים הפותחים את הדרשה על ההר של ישו, שכולם מתחילים במילה אשרי. יש הרואים בפסוקים הללו תמצית מזוקקת של האמונה הנוצרית כולה. האורטוריה של פרנק מתבססת על פרפרזה מאת הסופרת והמשוררת הצרפתייה ז'וזפין קולומב, שחיברה שמונה שירים אשר כל אחד מהם מתאר מצוקה ומכאובים של בני האדם המשתוקקים לעזרה ולנחמה, עד שנשמע קולו של ישו המציע להם את המזור הנכסף בדמות אחת מברכות האושר. הסולנים מייצגים דמויות שונות על פי ההקשר. האם האבלה, ילד יתום, מלאך המוות, מלאך המכילה, השטן וכן הלאה. המקהלה מייצגת גם את בני האדם עלי אדמות וגם, בסופי הפרקים, את המלאכים בשמיים, העונים אחרי ישו. הטקסט בכללותו הוא מלאכת מחשבת פילוסופית ותיאולוגית. פרנק סיים את הלחנת היצירה ב-1879, אחרי 10 שנות עבודה, והיא בוצעה בסלון ביתו, בגרסה מצומצמת, להרכב קולי קטן בליווי פסנתר. הוא מעולם לא זכה לשמוע את הגרסה המלאה, אם כי קטעים מתוכה בוצעו פה ושם בקונצרטים עוד בחייו. נשמע עתה את המחצית הראשונה של היצירה עם זמרים סולנים, ובהם זמר הטנור דיוויד רנדל והבריטון מרסל ונו. עליהם מצטרפות המקהלה והתזמורת הפילרמונית החדשה של רדיו צרפת. מנצח ארמן ג'ורדן.

שמענו את החלק הראשון של יצירת הענק של סזאר פרנק, ברכות האושר. ארמן ג'ורדן ניצח על זמרים סולנים, ועל המקהלה והתזמורת הפילרמונית החדשה של רדיו צרפת. בתוכנית בשבוע הבא, נשמע את מחציתה השנייה של האורטוריה. עד כאן תוכניתנו מוזיקה ליום ראשון. העורך אביעד שטיר, הטכנאי יוראי פיקר, ואני עמוץ פרידמן, מאחלים לכם ערב שקט ובטוח, והמשך האזנה הרבה.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה. מדריך קולי, ציור בעקבות צלילים, עם אמיר לקח אביבי.
1: שלום לכם, אתם על מדריך קולי. אנחנו מתכוננים לקראת ציור שיתחיל כאן בפעם הבאה, ציור שיקח אותנו לוונציה, בעקבות אחד המלחינים הנפלאים שפעלו בה, קלאודיו מונטוורדי. בשעה הקרובה נהיה בפרולוג לסיור הזה בוונציה של תחילת המאה ה-17. מקווה שתהנו, שתהיה שעה טובה ונעימה, עם הרבה מוזיקה יפה.

מונטברדי הגיע לוונציה אחרי דרך מקצועית ענפה, לאחר שהתגורר ועבד בכמה ערים מרכזיות באיטליה. ב-1613 הוא קיבל את אחד המינויים הבכירים ביותר בעולם המוזיקה האירופי באותן שנים, מאסטרו די קפלה, המנהל המוזיקלי של כנסיית סן מרקו, כנסייה החשובה ביותר בוונציה. הוא ימלא את התפקיד עד יום מותו 30 שנים מאוחר יותר.

אז הערב נבקר בסן מרקו שלפני מונטברדי, נשמע מוזיקה שנכתבה ונשמעה בכנסייה בשנים טרם התמנה מונטברדי לתפקיד הנחשק. מוזיקה קיבלה תפקיד מרכזי מאוד בסן מרקו. חברי הקפלה מרצ'אנה, מוזיקאי הכנסייה, כללו מקהלה מצוינת עם זמרים שהגיעו אליה מכל אירופה, לצידם הרכב כלי גדול וברמה מקצועית מעולה, מרכיב ייחודי, נדיר מאוד, בכנסיות באירופה של אותה תקופה. המשרות הבחירות ביותר בקפלה היו מאסטרו די קפלה, המנהל המוזיקלי שאחראי על חיבור יצירות לטקסים הקבועים ולאירועים מיוחדים, ולצידו נגן האוגב הראשי, שהיה גם אחראי על ההרכב הכלי. נפתח את הפרולוג שלנו במבחר מוטטים ומזמורי קודש של אחד המנהלים המוזיקליים של הכנסייה, זהו ג'ובאני קרוצ'ה, המאסטרו די קפלה בסן מרקו בין השנים 1605 ו-1609. המוטטים האלה משלבים בין שני הרכבים של הקפלה, המקהלה והאנסמבל הכלי, יוצרים דיאלוגים בין שתי הקבוצות ובתוכם מאפיין מרכזי של המוזיקה בכנסיית סן מרקו. נשמע את המבחר הזה בהקלטה בחברת ארקנה משנת 2017, שרים חברי אנסמבל ווצ'ס סואבס מהדרכתו של פרנצ'סקו סווריו פדריני, ואיתם נגני קונצ'רטו שירוקו בהובלתה של ג'וליה ג'ניני. מבחר מוטטים ומזמורים של ג'ובאני קרוצ'ה.

מבחר מוטטים ומזמורי קודש של ג'ובאני קרוצ'ה. שמענו את זמרי אנסמבל ווצ'ה סוואבס עם חברי קונצ'רטו שירוקו. אנחנו בכנסיית סן מרקו בוונציה, אחת הכנסיות המיוחדות באירופה וגם אחד המרכזים המוזיקליים של היבשת. אנחנו כאן בפרולוג לסיור שלנו בוונציה בעקבות קלאודיו מונטוורדי. מג'ובאני קרוצ'ה, שהיה המאסטרו די קפלה, המנהל המוזיקלי של הכנסייה בתחילת המאה ה-17, אנחנו פונים עכשיו אל מי שהיה נגן האוגב הראשי באותן שנים בכנסייה, ג'ובאני גבריאלי. גבריאלי חיבר מוזיקה קולית ובעיקר מוזיקה כלית, שנועדה במיוחד לכנסיית סן מרקו. הוא התבסס על המבנה יוצא הדופן של הכנסייה, מכלול של מרפסות רבות שמשקיפות אל החלל המרכזי. הרכבים כליים וקוליים שונים היו מוצבים על המרפסות ומנגנים יחד, יוצרים אפקטים של הדהוד, שאלה ותשובה. בקנצונות ובסונטות של ג'ובאני גבריאלי נשמעות ההחלפות האלה בין מגוון הרכבים, עושר של מוזיקה כלית שלא נשמע כמוהו קודם לכן. לפנינו עכשיו שלוש קנצונות של ג'ובאני גבריאלי לשמונה, עשרה ושנים עשר קולות. מיד לאחר מכן נשמע הסונטה שלו תחת הכותרת פיאן אפורטה, כלומר חלש וחזק. ואכן זו אחת היצירות הראשונות שבהן נכתבה במפורש בתווים עוצמת הנגינה. מנגנים חברי מוזיקה פיאטה מהדרכתו של רולנד ווילסון.

סונטה פיאנה פורטה, סיימה מבחר קטעים כליים של ג'ובאני גבריאלי. אנסמבל מוזיקה פיאטה ניגן בהדרכתו של רולנד ווילסון. וכאן אנחנו מסיימים פרולוג לסיור בוונציה של מונטוורדי, 1613-1643, פרולוג בכנסיית סן מרקו בעיר, בעשור לפני הגעתו של מונטוורדי אליה. כשמונטוורדי התמנה לתפקיד המאסטרו די קפלה של הכנסייה, הוא ימשיך את המסורת המפוארת שלה, אבל גם ישנה אותה בצורה מהפכנית. כל זה לפנינו בסיור שנתחיל כאן בפעם הבאה. תודה רבה שהצטרפתם, מקווה שהמוזיקה המיוחדת של סן מרקו נעמה לכם. בינתיים אני, אמיר לקח אביבי, נפרד מכם עד לפעם הבאה, לתחילת הסיור. נשתמע.

0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת. אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
2: היי ידידיי, תחרות ארתור רובינשטיין לפסנתר הגיעה לגמר. וכולם מוזמנים. שישה מתחרים, מרוסיה, מבלרוס, מאוקראינה ומקוריאה. מי יהיה הזוכה המאושר? ומי יהיה אהוב הקהל? 3-9 בספטמבר בתל אביב. כרטיסים באיבנטים. כוכבית 9066.
1: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת. אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
0: כאן כל המוזיקה. לשידור הציבורי.
3: למסורת היהודית יש מקום של כבוד בשידור הציבורי כבר מימיו הראשונים של כל ישראל. ככה נשמעת מסורת רדיופונית. הפיוטים ששר אפרים די זהב בישרו בכל מוצאי שבת את תחילת השבוע החדש.
4: ויקום אברהם וישתחו לעם הארץ.
3: והנה עוד מסורת. רגע לפני שירת התקווה בסיום שידורינו בטלוויזיה. פסוקו של יום.
5: אני ערב אחד בפסוקו זכיתי לרייטינג של 28%.
3: זהו מרדכי פרימן, אחד ממגישי פסוקו.
5: זה היה מיד אחרי דנה שזכתה במקום הראשון באירוויזיון.
3: וזה הרב שמואל אבידור הכהן, שהגיש את תוכנית קבלת השבת בטלוויזיה. והיה מזוהה בישראל עם השבת לא פחות מהחלה והנרות.
6: שבת שלום ומבורך.
3: עם הקמת תאגיד השידור הישראלי, קמה גם תחנת הרדיו כאן מורשת, שמשדרת 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע כמובן, מסורת יהודית על כל גווניה.
7: 10:05, מנדי ביטן, כאן מורשת, שלום.
0: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן. כאן כל המוזיקה.
8: ערב טוב מאזינות ומאזיני, כאן כל המוזיקה. מתי ליפשיץ באולפן מזמין אתכם להאזין לשעה של מוזיקה לסוף היום. הערב נשמע מיצירות שוברט וסוונצן. נפתח בשלישיית הפסנתר מספר 2 במי במול מאת פרנץ שוברט, 929 ברשימת דויטש. מנגנים קריסטיאן טצלף, כינור, טניה טצלף, צ'לו ולארס פוגט, פסנתר.

The Parade הוא שיר הנושא מתוך החלק השני באלבום Modern Times, אלבום שבו ההרכב שמוביל יונתן אבישי התרחב עד לכדי הרכב של שישייה עם כלי הקשה וגם כלי נשיפה. ומכאן אנחנו עוברים אל הדואו של אבישי כהן חצוצרה, יונתן אבישי בפסנתר פליינג The Room, וקודם כל קטע הסולו של יונתן אבישי המוקדש לדיוק אלינגטון וגם לסטיבי וונדר.

יונתן אבישי עם סר דיוק, מרתון יונתן אבישי, 11, 12 ו-13 באוגוסט במועדון שבלול ג'אז בתל אביב. המופע השלישי יהיה סולו פסנתר, וקופי פי בלו, קטע של המוזיקאי הדרום אפריקאי, אבדולה איברהים, שלא מזמן נפטר, בביצוע של השניים, יונתן אבישי ואבישי כהן. הקטע הזה יסיים את תוכניתנו להלילה. מסביב לחצות, תודה רבה לכם על ההזנה ועל התגובות. תוכנית נוספת מחר בין 11 לחצות. כאן רוני ורטהיימר, מאחל לכם לילה טוב. והמשך ההזנה נעימה לשידורי כאן כל המוזיקה.

לילה טוב. אתן ואתם על כאן כל המוזיקה, וכמדי שבוע בשעה הזו אנחנו ביחד בתוכנית לא סטנדרט, שעה של ג'אז רגע לפני חצות. אנחנו נבלה בשעה הקרובה עד 12 בלילה עם ג'אז מכל מיני סוגים, מכל מיני תקופות, גם ממש מהזמן האחרון וגם מפעם, עם כלים שונים, אינסטרומנטלי או ווקלי. ממש מגוון רחב ככל האפשר שאפשר להספיק בשעה. אז אנחנו נפתח עם משהו מאוד מיוחד שיצא בחודש הבא, אלבום מחווה לצ'יק קוריאה המנוח, אלבום בשם Spirit of Chick Corea, שמי שאחראים לו הם נגנית המרימבה מיקה סטולצמן והמתופף האגדי סטיב גד. הם מארחים כל מיני אנשים באלבום הזה ומבצעים מחדש בעצם את שיריו, את הקטעים, את המוזיקה מהרפרטואר רחב הידיים של צ'יק קוריאה, אחד המוזיקאים המשפיעים ביותר בג'אז מאז בעצם שנות ה-60 והלאה, עד ממש עד מותו בשנה שעברה. אנחנו נשמע עכשיו את העיבוד המיוחד של מיקה סטולצמן וסטיב גד למרימבה ותופים וקונטרבאס עם הבסיסט ג'ון פטיטוצ'י לאחד הקטעים המפורסמים ביותר של צ'יק קוריאה, ארמנדוס רומבה. אז זו המחווה לצ'יק קוריאה.

ארמנדו'ס רומבה, במקור של צ'יק קוריאה, וכאן זה בעיבוד מיוחד למרימבה, טופים וקונטרבאס, בביצוע של מיקה סטולצמן, נגנית המרימבה, המתופף סטיב גד והבסיסט ג'ון פטיטוצ'י, לקראת אלבום מחווה לצ'יק קוריאה שיצא בחודש הבא. אנחנו בלא סטנדרט נמשיך עם קטע שנזכרתי בו השבוע, שאני אוהבת מאוד וחשבתי לחלוק איתכן ואיתכם. זה קטע מתוך אלבום הופעה של סטינג, שיצא ב-2001 ונקרא All This Time. הוא הוקלט ממש בערב שבו קרו אירועי 11 בספטמבר. זו הופעה שהוקלטה בתוסקנה, וזה שיר שנכתב במקור על ידי הפסנתרן והמלחין קני קירקלנד המנוח. סטינג כתב לו מילים, וזה באמת אחד הדברים הכי יפים שאני מכירה. זה קטע שמלווה אותי כבר הרבה מאוד שנים, והוא נקרא דיאנדה. זה סטינג.

Morning Good. זאת הפסנתרנית ענת פורט מתוך האלבום שלה A Long Story שיצא לפני 15 שנה בשנת 2007 בחברת התקליטים ECM. אלבום נפלא שהיא קליטה עם הבסיסט אד שולר ועם אגדת התופים פול מושן. קטע שלה מתוך אלבום באמת באמת נפלא. וענת פורט הולכת להיות חלק מפסטיבל מאוד עוד מאוד מיוחד שיערך בשבוע הבא בצוללת הצהובה בירושלים, פסטיבל בשם קווינטה, פסטיבל שמוקדש לנשים ויצירה נשית בג'אז. ואנחנו בשבוע הבא נהיה עם אורחת מאוד מאוד מיוחדת כאן בתוכנית שאני מאוד מתרגשת לארח, עוצרת הפסטיבל, הזמרת והיוצרת חן לוי, שתספר לנו על הנסיבות שבהן הפסטיבל הזה בכלל נוצר ועל החשיבות שבקיומו של פסטיבל כזה. זה יקרה בשבוע הבא בין 24 ל-26 במאי, כל ערב יהיה מלא בהופעות נפלאות של אומניות מהג'אז הישראלי וגם הבינלאומי, אומניות ותיקות, אומניות צעירות, כל מיני מחוות ליוצרות כאלה ואחרות, ואני בהחלט מתרגשת לקראת הפסטיבל הזה שעבורי מדובר ביוזמה חשובה כל כך בג'אז הישראלי. אז ענת פורט תופיע ביום רביעי 25 במאי יחד עם הצ'לנית מאיו שבירו לערב בשם מוזיקה ללא גבולות, וממש כדאי להסתכל על התוכניה של הפסטיבל הזה, פרטים נוספים אפשר למצוא באתר של הצוללת הצהובה. אנחנו נשמע משהו לקראת הופעה מאוד מאוד מסקרנת שתקרה ביום האחרון של הפסטיבל, ביום חמישי 26 במאי. הפסנתרנית קטיה טובול, יחד עם החלילנית הדר נויברג, יצרו הופעת מחווה ליוצרת הפסנתרנית ונגנית הנבל האגדית אליס קולטריין. אני בטוחה שיהיה פשוט מהפנט, ואני מאוד מאוד סקרנית לשמוע מה הולך להיות בהופעה הזאת. אז כדי לפתוח את בלוטות הטעם של עוד, אנחנו נשמע את אליס קולטריין עצמה, עם קטע הנושא מתוך אלבום שיצא בשנת 71, שנקרא Journey. Journey in Satchidananda. Jazz meditativi במיטבו.

Rebirth. הגיטריסט גלעד הקסלמן מתוך האלבום החדש שלו שיצא ממש לפני כשבוע וקצת, אלבום בשם Far Star. פה הוא מארח את המתופף זיו רביץ, וזה אלבום מאוד מגוון בסאונד שלו. ממש אפשר לשמוע את הגיטרה שלו משנה צורה בכל מיני סגנונות, גם קטעים עם יותר אפקטים, גם קטעים יותר אקוסטיים. אז ממש אלבום עם מגוון מאוד רחב של רעיונות ושל סאונדים וגם של אירוחים מאוד מיוחדים. אז זה גלעד הקסלמן. אנחנו ביחד בלא סטנדרט בכאן כל המוזיקה, ונמשיך עם צמד המוזיקאים אדריאן יאנג ואלי שהיד מוחמד שמגיעים מלוס אנג'לס, והקימו לפני כשנתיים שלוש את הלייבל Jazz is Dead, שם אירוני ומודע לעצמו, ובסוף החודש הקרוב 29 במאי יצא פרי שיתוף הפעולה שלהם עם זמרת הג'אז וה גוספל וה-R&B ג'ין קארן, והקטע הזה מתוך האלבום שיצא, Black Rainbows.

שבקה, או שבקה הצ'ינגס בשמו המלא, עם Black Meditation. שבקה הצ'ינגס הוא אחת מדמויות המפתח בסצנת הג'אז של לונדון, מוביל כמה הרכבים מאוד מאוד מעניינים שאנחנו אפילו שמענו כאן בתוכנית לא מעט, כמו Sons of Kemet למשל, עוד פרויקט בשם The Comet is Coming ועוד, והוא מוציא גם מוזיקה משלו לבד פשוט תחת השם שבקה. הוא נגן כלי נשיפה, סקסופון ועוד כל מיני כלי נשיפה אחרים, והוא הולך להוציא מיני אלבום בשם African Culture. העיסוק בזהות השחורה מאוד מאוד מרכזי ביצירה של שבקה הצ'ינגס, וכמובן גם במיני אלבום הזה ניתן יהיה למצוא השפעות של מוזיקה מייבשת אפריקה ממקומות שונים, כלי נגינה אפריקאים, כלי נשיפה או אפילו כלי מיתר כמו קורה למשל. ואת העיסוק בזהות השחורה אפשר למצוא גם בקטעים אחרים במסגרת הפרויקטים השונים שלו, כמו Sons of Kemet. אז זה נקרא Black Meditation, וזה לקראת אלבום חדש של שבקה הצ'ינגס, או פשוט שבקה. אנחנו כאן בלא סטנדרט, בכאן כל המוזיקה. נמשיך עם קטע ששמענו בשבוע שעבר, ומאוד רציתי שנשמע עוד פעם, כי הוא כל כך יפה בעיניי. זה קטע שכתב הפסנתרן, נגן הקלידים והמלחין, לוני ליסטון סמית, שמגיע מאזור.

צ'יפ ויקהאם עם הביצוע שלו לאסטרל טראבלינג של לוני ליסטון סמית. לא סטנדרט בכאן כל המוזיקה, אנחנו נסיים לה הלילה. אז תודה רבה לכל מי שהצטרפו אליי בשעה האחרונה. אני נועה ארגוב, אנחנו ניפגש בשבוע הבא, וכאמור, אנחנו נהיה עם אורחת מיוחדת מאוד, חן לוי, זמרת ויוצרת בג'אז המקומי, שעוצרת את פסטיבל קווינטה, שמוקדש לנשים בג'אז ויצירה נשית בג'אז הישראלי, פסטיבל שיערך בשבוע הבא, בין 24 ל-26 במאי, בצוללת הצהובה בירושלים. אז תהיה תוכנית מאוד מאוד מאוד מיוחדת, מאוד מקווה שאנחנו ניפגש שם. ואנחנו נסיים את הלילה שלנו עם אבי לינקולן, מתוך האלבום Abby is Blue משנת 1959, עם ביצוע שלה לשיר נהדר של דיוק אלינגטון, שאומנם מקבל את פני יום ראשון, אבל, ואנחנו בדיוק נפרדות ונפרדים מיום ראשון, אבל זה Come Sunday.

לפנינו משדר מיוחד על מוזיקה וספרות. הספרות בראי המוזיקה, בהגשתו של דוקטור אורי הולנדר. אורי הולנדר הוא ראש התוכנית בהובלת מוסדות תרבות בשנקר. משורר וחוקר ספרות, אומנות ומוזיקה. פרסם ספרים ומאמרים רבים העוסקים בין השאר בקשר בין האומנויות. האזנה מעניינת לכולכם.

שלום לכם. למשורר האמריקאי הארט קריין יש שיר נוגע ללב, ושמו מכתבי האהבה של סבתי. ובשיר הזה מופיעה השורה הבאה: על פני גדלות מרחב כזה דרושה פסיעה עדינה. הפסוק העדין הזה הוא אולי תמצית עולמו של קלוד דביסי, מחברם של הצעדים בשלג, ששמענו לפני כמה שניות. במרחב שלו, למרות שיש בו מיאוס מהעולם ההרמוני של המוזיקה המערבית של סוף המאה ה-19, ולמרות שיש בו דיסוננסים, ולמרות שנטמע בו מקסם הסולמות האוריינטליים, ולמרות שנוכחים בו הקרקס והסלפסטיק והג'אז, במרחב שלו דרושה פסיעה עדינה. ומי ידע כמוהו שפירושה של גדלות המרחב אינו מופע דרמטורגי או אופראי שנפרס על פני ימים שלמים, אלא צעידה בשלג. המשורר פול ולרי ביקש פעם להגדיר את השירה כהיסוס מתמשך בין צליל למשמעות. זו הגדרה קולעת למשהו שחומק מכל הגדרה, ויכולה להיות גם אחת מהגדרותיו האפשריות של הקיום בכלל, והיא לבטח דרך יפה להפליא, לומר משהו על אותם צעדים בשלג. זו לא צעידה סימבוליסטית במרחב שמבקש לסמל מציאות אחרת, וגם לא העלהה של היצירה עצמה, אלא השלמה שבשתיקה, השלמה שבשלג, עם כל מה שלא יכול להיאמר בשום דרך אחרת, בלי שייפגע. בשיחה הזאת נבקש לחשוב יחד על הקשר בין ספרות למוזיקה. יש הרבה דרכים לדבר על הקשר הזה. הדרך שלנו תהיה אותה פסיעה עדינה, לא ממצה, לא חובקת קול, לא פסקנית ולא נחרצת. דרך אישית, כי נדמה לי שאי אפשר לדבר על הקשר הזה אלא באמצעות הנגיעה האישית. נצעד יחד בין כמה מחשבות, בין נופים, בין כמה יוצרים, חלקם מוזיקאים, חלקם סופרים ומשוררים, ונזכור שמהותה של הצעידה בשלג היא לא הגעה ליעד כלשהו, ואפילו לא עצם קיום המסע. התכלית שלה היא החיפוש, החיפוש אחר עצמה. ואין דרך הולמת יותר לדבר על החיפוש הזה, אלא בפסיעה עדינה.

בעצם הבנתי שעוד לא הצגתי לכם את עצמי. שמי אורי הולנדר, ועוד מימיי כפסנתרן צעיר, ולבטח גם בשנים שבאו אחר כך, שבהן בין השאר פרסמתי ספרים על מוזיקה ועל ספרות, וכתבתי טור על מוזיקה בעיתון הארץ, וחטאתי גם בכתיבת דוקטורט על המוזיקה בעולמו של נתן זך. לאורך השנים האלה, שתי האומנויות האלה מעסיקות אותי, כפי שהן לבטח מעסיקות רבים מכם. מהטעם הזה, חשבתי שיהיה נחמד לשוחח ולספר סיפורים, זה לזה. וכעת נשאל, האם המוזיקה מספרת סיפור? אולי מדויק יותר לומר שהיא מנסה לספר סיפור של מקום. מוזיקה היא משהו שעוצר מקום ומעורר תחושה של מקום. היא ממלאת אנשים שמחפשים אחרי מקום, והיא יודעת להסיר את קרום האשליה או הזיוף מליבו של מי שנמלט ממקום אחד למקום אחר. היא מנתבת כיסופים אל בית הכיסופים, והיא מעציבה ומשמחת תמיד את מי שכל המקומות הם בעיניהם מקום אחד, כלומר מקום הראשית ומקום האחרית, כלומר המוות. הרגשת המקום היא מעין איתות, איתות שהפשר שלו אולי סתום, אבל נוכחותו ודאית, והיא יכולה להתעורר עם שמיעת יצירה מסוימת, אבל גם עם זיהוי של כלי מסוים מבעד לרקע תזמורתי, ואפילו עם פלישה של צליל יחיד אל התודעה. לפעמים מלחינה או מלחין אהובים נעשים אבן פינה של מקום, או גלעד של מקום, והמקום הזה פולש אל היומיום בלי רשות ובלי הזמנה מיוחדת, והוא מסוגל לערער את יסודות החיוך, אבל גם לשלוף את היגון מתוך ביצת היגון בציציות ראשו. אבל תחושת המקום היא סוד, וסודות גלויים אינם מאבדים את תפארת הסוד. הם מראים את עצמם, מצהירים על היותם, ומסרבים להתפענח. רגעי ההערה של יצירה או כלי או צליל שמבטאים דבר נכון כל כך, מוכר כל כך, לא יפסעו פסיעה תודעתית נוספת ולא יגלו את פני המקום. יש שטענו, ועדיין טוענים, שאותו מקום שהמוזיקה מספרת את סיפורו קיים באופן כלשהו בעולם. מקום מוזיקלי הוא משהו שקיים בחלל ובזמן. אלא שהוא גם איננו קיים בחלל ובזמן. גם הקיום הזה וגם האי-קיום הם שניהם תכונות מובהקות של המוזיקה. והאדם תמיד קיים בחלל ובזמן עד שאינו קיים, ותמיד מחפש את מקומו בתוך החלל ומחוץ לזמן. הזמן אינו עומד, ואני עומד ומבקש את בית אבא, ואיני יודע היכן הוא, כתב עגנון בסיפור לבית אבא. וזה התיאור המדויק של ההאזנה למקום. לכל אחד מאיתנו יש מקום כזה, יצירה, או כלי, או צליל, מקום שאיש מאיתנו אינו חסין מפני השפעותיו. על עצמי אני יכול להעיד שיש צליל מסוים של אקורדיון, דווקא אקורדיון מכל הכלים, שתמיד מעורר בי געגוע לא מוסבר. מה מקור הגעגוע הזה? האם הוא קיים בעולם או באדם? ומה מעורר געגוע כזה אצלכם?

אחד הפלאים של הנגינה כילד הוא ההכרה העמוקה שליצירות אין מחברים, אין שם ואין תקופה. איש לא כתב אותן, איש לא תלש את ניגונן מהנצח, הן תמיד התקיימו במרחב הפלאים שבין ארון התווים לכלי הנגינה, ובעצם לא הייתה סיבה ממשית לפקפק בכך שאתה עצמך, כלומר הילד, מחברן החוקי. דבר לא פגע בקסם של הממלכה הזאת, גם לא מונחים ושמות שהיו שגורים בפי המורות והמורים, וגם לא נקודות ציון ביוגרפיות. ואז, ברגע אחד, בלי הכנה מוקדמת, נפל הפור. הזמן פלש אל מרחב הנגינה, וכל שיירות הדמיון שצעדו אחרי שמות המלחינים הזרים והמינוחים המוזרים, התפוגגו. תאריכים צצו בין מקפים. מאז גונב לאוזני שמו של אלסנדרו מרצ'לו, חיפשתי דרכים להסיר אותו מהפרק השני של הקונצ'רטו לאבוב שלו, שבח איבד לצ'מבלו, ומוכר כיום כקונצ'רטו מספר 3 ברמינור. מה בכלל לשמו של מישהו, לשמו של אדם, ולאדאג'יו הזך, הפשוט והגאוני הזה? מרצ'לו, מלחין ונציאני בן המאה ה-18, היה חבר באקדמיה הארקדית, שחבריה האדירו את תפיסת תור הזהב היווני הרומי, וגם עובדה זו הצמיחה באופן טבעי כנפי הרמס זהירות על סנדליו. כל דיוקן שלו התערבל בתווי פניהם של יוצרים גדולים אחרים, שההיסטוריה ערבלה בכוונת מכוון לצורך העלהתם. אבל האנושיות של מרצ'לו, למרות התעתועים המיתולוגיים של דמותו, האנושיות הזו בלתי ניתנת למחיקה. היא תבועה באדאג'יו הזה, שיש בו גם מאובססיית המוות של הברוק בסיאו, גם מחדוות החיים של הרנסנס, וגם מעל הכל, כל כולו מורכבות כמעט בלתי נתפסת, שבירה, שעומדת בכל תיבה על סף התפוררות, ובכל זאת ממשיכה בזרימתה האחידה ומבעיה הפשוטים, נוקבים, ואולי אפשר לכנות אותם בפשטות חיי אדם. כל האבוב שהומר בכל הצ'מבלו נעשה כאן תמצית מזוככת של האנושי. חייה של היצירה הם חיי אדם אמיתיים מראשיתם, כאשר אל השלמות של הפרימה, הצליל רה, שפותח את היצירה, פולש האינטרוול, המרווח, והוא גדל, ונעשה סקונדה, ואחר כך תרצה, ושלוש תרצות הופכות למלודיה, עד תומן. וגם זו דרכה של המוזיקה לספר סיפור. היא טוענת שמשהו אינו קשורה בארקדיה, ואולי לעולם לא יתכון, ובה בעת שארקדיה הכרחית. סיפור החיים הזה נחתם בנשיקת נצח מז'ורית, שהיא קשר אמיתי בין מי שמתמאים את הידיים, כלומר מנגנים, ובין מי שנשאר מהם רק שם.

כל מי ששולל את אפשרות קיומו של משהו אחיד ושלם בעולמנו, כל מי שסבור שמסגרות ותבניות בינאריות ותואם מכל סוג שהוא, הן רק עדויות שוות ונשנות למבנים שנפש האדם משועבדת להם, כל מי שחושב כך, כדאי שיאזין מפעם לפעם לסונטות של סקרלטי. 555 הסונטות של סקרלטי הן מופת של סימטריה, של איזונים מבניים עדינים שיוצרים זהות ודאית. מה שהוא חי בין התבניות של הסונטות הללו, והוא אולץ ונעצב באופן שמגדיר סגנון, כלומר מקבע סימני היקר ברורים של יוצר. סימנים כאלה מאפשרים לשוב אל התבנית הזאת ולנסות ולפרש את תווי הפנים שהוטבעו בה. הרגשת השלמות של הסונטות מתעוררת גם לנוכח הצורה השכיחה שלהן, פרק אחד שנחלק לשניים, שבתום כל אחד מחלקיו מופיע סימן חזרה שמורה על נגינה בשנית. וגם לנוכח יחסי הגומלין הפנימיים בין שני החלקים ובתוך כל חלק שמתבטאים בעיצוב התמות ובמהלכים ההרמוניים. שלמות כזאת תמיד מעוררת חשד, ובאמת, קשה שלא לתהות אם יפי הצורה לא מכסה על זרמי מעמקים רוחשים. אפשר להציע מיני סיבות והסברים מוצלחים יותר או פחות לשלמות החזרה בסוג הסונטה המסוים הזה ובעולמו של המלחין המסוים הזה. אבל החזרה הזאת מתמידה לשמור על סתימותה, ומוסיפה לנוע בין שני עולמות פרשניים. עולם אחד, שבו החזרה אינה משנה את פני החלק שנוגן פעמיים, ועולם אחר, שבו החזרה היא ינוסית, כלומר בעלת פנים הפוכים. מה מוכיחה החזרה הזאת, שאפשר לכנות אותה משפט הזהות של סקרלטי? האם המבט העכשווי שלנו למוד האסונות יפרש אותה כשלמות שבטרם קריסה? ואולי כמשהו שתחם אז, בדיוק כפי שהוא תוחם היום את המערבולות, את אי הסדר? ואולי כבר אז, בימיו של סקרלטי, הייתה החזרה הזאת משל מתוחכם שרומז שאין בעצם קני מידה מוחלטים לשום דבר, והצורה קיימת לעצמה? ואולי משפט הזהות הזה מוכיח בצניעותו את יסוד הנצח שטבוע בכל יצירת אומנות אמיתית, שמשהו בה שורד את הזמנים כולם. כלומר, שבחשבון אחרון, סקרלטי הוא סקרלטי.

לסופר דן צלקה, שהלך לעולמו לפני 20 שנה, יש ספר נהדר ושמו ספר האלף בית. זו מעין אוטוביוגרפיה אנציקלופדית, העשויה מערכים שמסודרים לפי האלף בית, ובאחד מהם כותב צלקה על הסונטה השלישית של שופן. יום אחד שמעתי את הסונטה השלישית של שופן. בא החלק השלישי. האם מה ששמעתי היה מוזיקה? קול דיבר אליי, בבהירות נוקבת, קול שבא ממרחק. אבל היה זה קולי. לא יכולתי להירגע, לא יכולתי לישון. דבר דומה במקצת, קרא לבחור בעל שם אופנתי, נהנתני למדי, פרנצ'סקו. באותו בוקר, לפני 800 שנה, כששמע בכנסיית עירו פסקה מספר עתיק, והפך לפרנציסקוס הקדוש. אבל מה יכולתי אני לעשות בחיי? איזו תשובה חיכתה לי מעבר לפינה? הרי שמעתי רק כמה משפטים מוזיקליים, פתוס נסער וקצר. צלקה מתאר כאן התגלות מוזיקלית. רגע נדיר של גילוי עצמי מבעד לצלילי יצירה, ששמיעתה טלטלה אותו. גם אחד מגיבוריו של הרומן הצלקאי, אלף לבבות, מנגן את הסונטה הזאת, שמופיעה גם בספר מסות נוסף, ושמו הפיתוי והשי. כלומר, הסונטה הזאת השפיעה על צלקה באמת ובתמים. זה וידוי מרתק. סופר המודה בנגיעה הישירה של המופלא, וגם מצהיר שהנגיעה הזאת לא הייתה יכולה לחולל שינוי מהותי בחייו. לא חיכתה לו תשובה מעבר לפינה. הכל טוב ויפה. אבל שופן? מכל המלחינים. דווקא הוא? אני מניח שכל אחד מאיתנו נתקל לפחות פעם אחת בסתירה כזאת בין מי שהוא מעין כפיל אומנותי שלך, במובן זה שהוא חולק את השקפת עולמך האסתטית, ובין מי שנכנה אותו אויב אומנותי שלך, כלומר שכל הווייתו מנוגדת להשקפת עולמך האסתטית. במקרה שלי, הכפיל היה צלקה, והאויב, שופן. מה עושים במקרה כזה? בדרך כלל, מבקשים את עזרתו של כפיל נוסף. לכן, שמחתי מאוד למצוא את הדברים הבאים שאמר ברכט לוולטר בנימין. ולחיזוק דבריו, כך אומר בנימין, סיפר לי ברכט כיצד בימי נעוריו הראה התפרצות של מחלה ממושכת, אשר כיננה בו ודאי זמן רב, כאשר ניגן לפניו יום אחד אחר הצהריים חבר מבית הספר, שלא היה לו כבר כוח למחות נגדו, מיצירות שופן בפסנתר. לשופן ולדוסטויבסקי מייחס ברכט השפעות מזיקות במיוחד על הבריאות. אותו מלחין, מצד אחד התגלות, מצד אחר מחלה. קשה לומר מדוע מדברים לפעמים על טעם אסתטי, כשלמעשה מדובר בדיני נפשות.

נינו רוטה ידע לאיית את המילה נוסטלגיה. נוסטלגיה שהיא תענוג נוגה. האקורדיון, הסקסופון, האורגן המוזר, המפוחית, המנדולינות של מרחבי סיציליה והגיטרות של רומא המודרנית. כל אלה עם כלי המיתר של הוולס וכלי הנשיפה של המרש, יצרו תמהיל צלילי ייחודי שאינו אלא ספינת המשוגעים של הטונליות. משהו שהוסיף לשוט לצד כמה ספינות דייגים בימה אקס-טריטוריאלית מחוץ לעולם היבשה האטונלי, והתעקש להמשיך ולספר סיפורים. הסוד של רוטה הוא הפשטות, הפשטות שבאמירת אמת. המלודיות הקליטות והמפעימות שלו מושתתות על כתיבה כרומטית מתוחכמת. אבל זו לא הכרומטיקה של וגנר או של פוצ'יני, לא כל שכן של מלחיני

ערכו ולא זכו להשלים. המסע הפוליטונלי, קיומם הסימולטני של כמה מרכזים טונליים. וגם זה חלק מהסוד של רוטה. את החיפוש הפוליטונלי שלו הוא השלים באמצעות הכתיבה למדיום חוץ מוזיקלי, הקולנוע, ובייחוד, כמובן, לפליני. אחת התחנות האחרונות במסעה של הספינה הזאת הוא האלבום נינו רוטה, מנגן נינו רוטה, שהוקלט בחודש אוגוסט 1977, שנתיים לפני מותו, ובו הוא מנגן 13 מתוך 15 הפרלודים שלו, וגם קטעים מהסנדק, מזיכרונות ומשמונה וחצי. למרות מיעוט היצירות שכלולות באלבום הזה, האלבום הזה חובק חיים שלמים, ואפילו מדביק עליהם פתק מוזר, כמו הפתק שפליני הצמיד למצלמה שלו כשיצר את שמונה וחצי. זוהי קומדיה טונלית. ומכיוון שהיא טונלית, יש לה סוף. וסופים הם תמיד עצובים, ולפעמים גם יפים. בתצלום שמאתר את עטיפת האלבום הזה, נראה הקהל של רוטה. ילדים שמתנמנמים על ברכי הוריהם, נשים שחמקו מבעליהן, בעלים שחמקו מנשיהם, מאזין שמרכיב משקפי שמש חורים. זה, בפשטות, תצלום קבוצתי של געגוע. לא לעולם אחר, לא לתקופה אחרת, אלא הגעגוע היומיומי של החי. לו היה אפשר לתרגם את המבטים שנאספו כך למבע מוזיקלי כלשהו, הם היו נהפכים לשמיניות משונות שמשוועות לאיזה שמונה וחצי.

ומהצלילים הנפלאים האלה של 8.5 של נינו רוטה, אל השאלה, מהי צליליות בשירה? יש לא מעט תשובות מחקריות לשאלה הזאת, וברשותכם אני מבקש להתעלם מכולן. במקומן בחרתי לקרוא איתכם שני שירים שממחישים בדרכם את כוחה של הצליליות בגבולות השיר. את השיר הראשון כתב אריה סיוון, וכותרתו היא אזלאות. אני לא בטוח אם ראיתי בעיניי צמחים כאלה, אזלאות. זה הצליל, צליל המילה שמעלה בי הזיה חוזרת על עצמה. מקום חשוך, אולי מרתף, שמסדרונות מעוקלים הולכים ממנו אל הארץ שהוריי יצאו ממנה, וידיהם לא גיששו בחשיכה. להפך, אור חזק מאוד כמעט צימה את עיניהם. היד שלי אוחזת חוט של זיכרונות שמתהפך לחוט דמיון, מוליך אותי אל המקום שבו נבעו חיי, אל המפות שסרטטו בעבורי, וכדי שלא אוכל להתערב ולהטוות את מסלולי במו ידיי, החוט הזה קושר אותן בתחריך של אזלאות. רך, עדין ניחוח, לא מכאיב. צליל המילה אזלאות הוא שאחראי להופעה החוזרת על עצמה של אותה הזיה שמתוארת בשיר. אותו מקום חשוך שמוליך דרך מסדרונותיו המעוקלים אל אור מסמא. הצליל קשור כאן קשר הדוק למבנה התוכן, והוא ממש מזמין אותנו להתחקות אחר סימניו. המילה אזלאות מופיעה בשיר פעמיים בלבד, בשורה השנייה ובשורה הלפני האחרונה. אחרי ההופעה הראשונה של המילה, מאומתים צלילי המילה הזאת עם משפחת צלילי האותיות ח' וכף, שחולשת על השיר כולו, צמחים, חוזרת, חשוך, הולכים וכו'. הצליל הזה הוא חוט זיכרונותיו של הדובר, והוא נהרג בעדינות עד להופעתה של המילה תחריך, בתחריך של אזלאות, רך, עדין ניחוח, לא מכאיב. משפחת הצלילים הזאת, שעוטפת את המילה אזלאות, כאילו שמרה עליה לאורך השנים, שמרה על ייחודה, ויצרה תמהיל של מצלול, ריח וחישה. זו ההבנה של הדובר את מצבו, והיא נעשית בעדינות מפעימה ממש, באמצעות מעשה צלילי פשוט ונהדר. האימות של משפחת הצלילים ח' כף עם צליל המילה אזלאות. גם בשיר השני שנקרא מופיעה אותה משפחת צלילים, אבל תפקידה שונה בתכלית. וזהו שירו של נתן זך בעולם. כך בעולם וכך כך וכך, חיים כאן, כך גם כך, לא קשה ולא רך. נא להכיר, נתן זך. נעים מאוד. ובינתיים מתרועים פה, לפעמים מתראים פה, לפעמים לעולם פה לא מתראים, לא מתרועים. כך וכך, כך גם כך, נא להכיר, נתן זך. נעים מאוד. והזמן עובר לו, כך הוא עובר פה, הוא לא ממהר פה, אבל הוא גם לא מתעכב. ומה שלא עשית, אחי, אם רצית ואם לא רצית, לעולם
כבר לא תעשה. כך נאה לנו, וכך גם יאה. כך וכך, לא קשה ולא רך. נא להכיר, נתן זך. נעים מאוד. בשיר הזה, תפקידה של משפחת הצלילים שונה לחלוטין מזה ששמענו בשיר הקודם. היא משמשת כאן כמלכודת. מלכודת שלא תאפשר לדובר בשיר, שכל הזמן מבקש להציג את עצמו למישהו, להשתחרר מן הכלא הצלילי שלו, ולחוד בתוך עולם שאינו העולם הממשי, בעולם השיר, בכלא המענג של השפה, שהוא למעשה המילה כך, שהיא גם כ וגם כ, כלומר גם קשה וגם רך, כך וכך. וזך, ששייך גם הוא לאותה משפחת צלילים, לא נותר לו אלא לשוב ולומר. נעים מאוד. נשמע עכשיו את אחד משיריו של נתן זך, כמו בלחן הנהדר של יוני רכטר. יש הרבה לחנים לשירי נתן זך, ואני חושב שיוני רכטר בשיר הזה, וגם בשירים אחרים, הצליח לגעת בנקודה מהותית בעולמו, וגם לפצח אותה, במובן הזה שהוא מצא למלכודת המילולית של זך פתרון גאוני ממש, באמצעות הכפלת הקולות של השרים בשיר.

E.E. Cummings היה ממשורריה החשובים של אמריקה במחצית הראשונה של המאה ה-20. יצירתו עוררה לאורך השנים ויכוחים לא מעטים, לפעמים גם סוערים, שעסקו רובם ככולם בקיום המשותף והלא שגרתי של שני מאפיינים עיקריים בגבולות עולמו. מצד אחד, קאמינגס התמסר לתמות רומנטיות טיפוסיות. אהבה, מוות, אביב נצחי, ורדים ונשיקות. והתמות האלה שבו והעסיקו אותו לכל אורך שנות יצירתו. מצד אחר, השימוש של קאמינגס בשפה היה מודרני בתכלית. הוא פירק באופן שיטתי ואפילו אובססיבי מילים להברות, הוא איכה הברות למילים, הוא המיר אותיות גדולות בקטנות, הוא השתמש בשמות פועל כשמות עצם או כתיאורי זמן, הוא ערך כל מיני ניסיונות טיפוגרפיים ועוד כהנה וכהנה שגיונות שהעידו על שפה מהפכנית ונפצנית. כאמור, לכל אורך שנות כתיבתו, לא חלו בעולם של קאמינגס תמורות או מהפכים. אותם שימושים מוזרים בלשון השירית, ואותם ורדים, נשיקות ואביבים ליוו אותו כל חייו. חיים שבמהלכם התחוללו בין השאר שתי מלחמות עולם, משברים כלכליים וגם כמה טרגדיות אישיות. אחת הסיבות להיאחזות הזאת של קאמינגס באותה בועה אביבית שיצר לעצמו, היא המשיכה שלו למה שאפשר אולי לכנות הסדר הטבעי. לפעמים נצבעה המשיכה הזאת בצבעי הדת, לפעמים בצבעים רוחניים, אבל אותנו היא מעניינת מסיבה אחרת לגמרי, בגלל הדרך המיוחדת שבה היא ממחישה את חשיבות הריתמוס בשירה. נקרא שיר אחד של קאמינגס, שנפתח במשפט סתם אחד גר במין עיר איך יפה, באנגלית Anyone lived in a pretty how town, ונחשוב יחד על תפקידו של הריתמוס בשיר הזה. סתם אחד גר במין עיר איך יפה, שם פעמוני מעלה יורדים ברחיפה, אביב, קיץ, סתיו, חורף, שר את שלו, רקד את שכן. נשים וגברים, זעירה כקטן, כלל לא גילו בסתם אחד עניין, זרעו את הלא, הדומה אז נקצר, שמש, ירח, כוכבים, מטר. ילדים ניחשו, אבל רק מעטים, וכבר שכחו בחלוף העיתים, סתיו, חורף, אביב, קיץ, שאותו אהבה אף אחת לאין קץ. מתי עד עתה ועץ עד עלה, צחקה את אושרו, בכתה את סבלו, ציפור עם שלג ונים עם ניע, הסתם של סתם אחד היה כל חייה. כל אחדים נישאו למישיהן, צחקו את בכיים, חוללו ריקודיהן, תנומה, יקיצה, תקווה ואחר, לעולם לא אמרו, וישנו חלומם. כוכבים, מטר, שמש, ירח, ורק השלג יוכל לפענח, איך ילדים מועדים לשכוח לזכור, כשפעמוני מעלה יורדים ברחיפה. יום אחד, סתם אחד, מת מן הסתם, אף אחת גחנה לנשקו על שפתיו. בריאות עסוקות, כברום צד בצד, את עם לאט, ועבדה עם עבד. קול עם הקול, ותהום עם תהום, ויותר ויותר שנתה מחלום, אף אחת וסתם אחד, אדמה באפריל, משאלה עם רוח, וכן עם אולי. נשים וגברים הם דונג וגם דינג, קיץ, סתיו, חורף, אביב, קוצרים זריעתם, בבואם הם עוזבים, שמש, ירח, מטר,
כוכבים. למרות שהשיר שופע מוזרויות לשון, הדבר המשונה ביותר הוא דווקא העובדה שאנחנו מבינים אותו. המובנות הזאת מושתתת על אותו סדר טבעי, שבא לידי ביטוי בהמחשת המחזוריות של הטבע, עונות השנה, המאורות, תיאורי הזמן, ובמקצב הייחודי לתבניות האלה. בעולם שהלך ואיבד את מרכזיו החווייתיים, עולם שבו נרטיבים וסובייקטים נופצו לרסיסים, עדיין נשארה האמונה בהישנות הזאת, במעגליות הזאת, בריתמוס של הקיץ והסתיו והחורף והאביב.

0: התופעה המכונה הלחנת שירי משוררים היא מאפיין ייחודי של התרבות הישראלית. אין אף מדינה שהתופעה הזאת תופסת בה מקום מרכזי כל כך, כלומר בתרבות שלה. וישראל היא אכן לא רק מעצמת הייטק ולא רק אור לגויים, אלא גם מעצמה של הלחנת שירי משוררים. התופעה הזאת, מטבע הדברים, מעוררת גם ביקורת. ברור שלא כל מלחין או מלחינה מבינים שירה או כשירים להתמודד עם אומנות השירה מבחינת יכולות ההלחנה שלהם. לא כל אחד ידע לפענח כל מטאפורה וכל רמז ויצליח לבטא אותם גם בצלילים. וברור שאי אפשר להלחין כל שיר. ישנם גם שירים שהלחן לא יתרום להם דבר, או אפילו יגרע מהם משהו, יפגע במרקם הצירופים שהפך את השיר למה שהוא. ואולי לא צריך בכלל להלחין שירי משוררים. השיר נכתב, כפי שאומר לנו המשורר דוד אבידן בשירו מה זה שיר, השיר נכתב כשיר, או כמה שהוא מכנה במילה אחת, לא שיר. אבל בשני המקרים, כשיר או כלא שיר, הוא עומד לעצמו. הוא לא זקוק באופן עקרוני למוזיקה. גם מהסיבה הזו נוצרה הבחנה בין שיר לפזמון, כלומר בין טקסט שנועד להלחנה ובין טקסט שלא נועד להלחנה. אם נחשוב על היחסים ההיסטוריים בין המילים לצלילים, נזכר שהמוזיקה לאורך השנים היא זו שהייתה אמורה לשרת את הטקסט, ולא להפך. במובן מסוים, היא אפילו זו שהייתה זקוקה לטקסט. ונזכור שלאחר תקופה לא ארוכה במונחים היסטוריים, שבמהלכה התקיימה המוזיקה האבסולוטית, המוזיקה העומדת לעצמה, הגיע מלחין כמו בטהובן, ששוב נזקק לטקסט, ואחריו מלחין כמו וגנר, שהכריז שהמוזיקה לא יכולה להתקיים ללא הטקסט וללא המסגרת של יצירת האומנות הכוללת. אם הטקסט המשוררי בר הלחנה, הוא יוכל להסתרג במוזיקה בלי שיסדק. כלומר, התוצאה המיטבית של מעשה כזה היא לא התאמות של אומנות אחת באחרת, אלא שילוב מורכב. והשאלה שתמיד צריכה להישאל בהקשר הזה, היא האם שני הענפים הללו, השירה והמוזיקה, שיצאו משורש אחד, ומקיימים ביניהם יחסים מורכבים לאורך שנים ארוכות, האם הם יצליחו ליצור יחד דבר חדש? לא טקסט שעומד לעצמו ולא לחן שעומד לעצמו, אלא שילוב, שיהיה קשוב למוזיקליות של הטקסט ולאמירה שבלחן. מתי זה מצליח? כתמיד, אין לשאלה כזאת תשובה מוחלטת, אבל יש לה תשובות נקודתיות, תלויות מקום, זמן והקשר. והנה דוגמה נחמדה אחת לתשובה כזאת, תשובה שדוגלת דווקא בהפרדת רשויות.
1: Ballad of American Skeletons, or American Ballad of Skeletons. Said the presidential skeleton, I won't sign the bill. Said the speaker skeleton, yes you will. Said the representative skeleton, I object. Said the Supreme Court skeleton, what do you expect?

0: Between 11 o'clock, to all the poets, thank you for your enthusiasm, your patience, your energy, and thank you all for coming for the evening. Thank the poets for being here and offering their souls, spirits, voices, and breath. Thank you all for breathing together with us.
1: לאה גולדברג היא לבטח המשוררת האהובה ביותר על שלמה גרוניך, והיא מלווה אותו לכל אורך יצירתו. זו זוגיות ארוכת שנים. ומעניין מאוד לחשוב מה מצא גרוניך בגולדברג דווקא, ומדוע הוא שב והגדיר דווקא אותה כמשוררת האהובה עליו, ומדוע הוא בחר להקדיש דווקא לה אלבום שלם של לחנים לשיריה, ושמו כמו כוכבים. תשובה אפשרית אחת לשאלה הזאת קשורה במה שאפשר לכנות הגרמניות של גולדברג, שאולי נגעה באיזה שורש עמוק בגרמניות של גרוניך. ובאמת האלבום הגולדברגי שלו הוא גם האלבום הלידרי ביותר שלו. עובדה שאפשר לזהות גם בלחנים ואפילו בסגנון השירה שלו. אצל גולדברג, הגרמנית הזאת הייתה כמובן אחת הפרסונות הלשוניות שלה. לצד זו הרוסית, וזו האיטלקית, וזו האנגלית, וכמובן העברית, שהיא גם השפה החצויה שניתן בביטוי לכאב של שתי המולדות, וגם השפה שמנסה לאחות את השברים. תשובה אחרת לשאלת הקשר ביניהם קשורה בקיום של הפרסונה עצמה, ובייחוד במה שגולדברג קוראת לו בשיר היום מאירה השמש, תוהה כתום המשחק. המשחק השירי או המשחק המוזיקלי תם, ואז מתפשטת איזו תוגה, מתפשט איזה עצב קיומי. נתן זך, בטובו, הדביק ללאה גולדברג בשלב מסוים את תווית המשוררת המתייסרת, וטען שכל שיריה הם וריאציות על נושא ייסוריה של אהבה שלא באה על סיפוקה. גם אם נבקש לעדן את האמירה הפטרונית הזאת, אין ספק שמשהו בעולם הגולדברגי ספוג רגשי אשם, ואולי גם ספוג בשילוב בין רגשי האשם לאיזה קושי בסיסי בהגדרת השייכות למרכז, כל מרכז, לצד הכמיהה אליו. נדמה לי ששם גרוניך וגולדברג נפגשים. שם מתחיל המשחק השירי והמוזיקלי, ובסופו מגיעה גם התוגה, תוהה כתום המשחק. דווקא התוגה הזאת הולידה חיבור אותנטי בין מילים ללחן. חיבור עמוק שהוא עצמו המשחק, העליצות שמתחתיה נח העצב.

0: מהי תפילה? שירה עממית רבת משתתפים? שירת סתרים של חוג סתרים? או שירתו של אדם לקונו? האם התפילה מחייבת שינון, הלחנה או ניגון של טקסט מקודש וקנוני? ואולי היא מסתפקת במבע האותנטי שבוקע מנפש היחיד? האם הריטואל, הטקס, פוגע בכנותה של התפילה? ואולי הוא דווקא מסייע לה להתממש באופן הטהור ביותר? איך נבדיל בין חלקים ליטורגיים לחלקים שאינם ליטורגיים בטקסט מקודש? והאם כל טקסט קדוש יכול להפוך לטקסט ליטורגי? לאנדרה היידו יש תשובות מעניינות ביותר לשאלות האלה ביצירה ושמה מגדל הפורח באוויר. זו יצירה שמבוססת על הלחנה של משניות שונות, בלי קשר ברור ומובחן ביניהן. ודווקא האקלקטיות הזאת היא תשובה מרתקת לשאלת הזהות היהודית, והיא גם המשך מודרני לציווי של רבי עקיבא ממסכת סנהדרין שבתלמוד הבבלי לשיר בכל יום. רבי עקיבא אומר, זמר בכל יום, זמר בכל יום. האקלקטיות הזאת היא גם סגנונית, והיא מתקבלת בטבעיות גמורה בשילוב עם המשניות המולחנות. והיא גם מצליחה, בעיניי לפחות, לומר משהו אמיתי על השלם, על המכלול, על המאחד. זו לא יצירה שמנסה לשוב לאיזו מהות יהודית ראשונית, וגם לא ליצור איזו דרשה מודרנית. זו יצירה שמכפיפה את עצמה אך ורק לעקרון הלימוד, שגורס שהקורא בלא נעימה והשונה בלא זמרה, עליו הכתוב אומר, גם אני נתתי להם חוקים לא טובים. זו יצירה שמציגה את המסדרון, את מה שאמור להוליך אל הלב האלוהי, אל הטרקלין, אבל נוח לה להוסיף, להתהלך, להוסיף ולשוטט עוד ועוד בחדריו של הקיום היהודי, שלפעמים כולו שיממון תרחני, ולפעמים כולו שירה.
1: ניתאי הרבלי אומר, הרחק משכן רע,

הגענו לסוף שיחתנו, ובו אני מבקש לחזור להתחלה, כלומר להתחלה שלי, כלומר לימיי כתלמיד בקונסרבטוריון הישראלי למוזיקה תל אביב, שמכונה גם שטריקר. לימים כתבתי מחזור שירים על המקום הנפלא הזה, ורבים מהנושאים שבהם עסקנו בשעתיים האחרונות מצאו את דרכם גם לשם. קורא את השירים, אלונו לארצ'יק, הפסנתר הוא שלי. תודה רבה לכם ממני, אורי הולנדר, על ההאזנה. נתראה בצעידות הבאות.

רית מוסיקה. קונסרבטוריון. דמיינתי מגדל קוסמים והושלחתי אל כיתת ילדים מנוזלים. תקליט קרטה לנו ולסים, מנגינת רווקות לבני הארבע, וכל החיוכים הנוראיים. ראשית מצער ואחרית תשגה מאוד, סניתי את הקרקשים הביניים ואת האחסים הנשיים. סניתי את צהלת המורה ואת סביבותיי. הייתי מאושר.

המבחן. השמיעה הייתה טובה, ועל כן כלי מיתר, כינור, אולי צ'לו. הייתי מוכן גם חלילית, אבל רציתי פסנתר. היה מנצח גדול וגם פסנתרן, ברן כלשהו, יהודי והומוסקסואל. סברתי שזו דרגה גבוהה של פסנתרנות, וגם אני רציתי. פסנתר, האמונה שמהות התנועה היא ניגודה, ומטרתה היא המנוחה. נקישה צלילית, בעין נשיקה צלילית, וגם בפסגותיו האדירות, כלי קיבול של נשמת הבורגני. מחשבות שלא חשבתי אז, כשהכל היה טבע מדומיין, וצער העולם הופק בסולמות. מרחב הנשמה הכלואה, קליטה והגירה, לא הבטתי מבעד לחלון, החוצה.

הקונצרט הראשון. הקונצרט הראשון מן הסתם לא היה הקונצרט הראשון. היו סירים, היה ניצוח על תקליטים, היו הלחנות עצמיות במעמדים שונים, תמיד בתוך המחשבה המוזרה במהלך הנגינה מול הקהל, מי אתה? מה מעשיך כאן? האם תוכל לחשוב את הנגינה מבלי לגעת בה? האם היא מתנגנת מאליה? פעם הפסקתי רק כדי לראות. המבטים היו נוגעים, הילד שכח. עד היום אני זוכר.

חליל. באחד הימים חשקתי בחליל. צלילי האגדות, שפת ניגונו של מספר סיפורים. כלי נוסף הוא ביורוקרטיה. אבל לבסוף, הכל סודר, בשיעור הראשון נקבע. בערב השיעור נרצח רבין, השיעור בוטל.

שמועה. פשטה שמועה מוזיקלית בכל יום רביעי בצהריים על הגג בחורות ערומות. היה בינינו נער גדול מידות שידע הכל על באך וכלום על נשים, שאמר אם מתרוצצים כאן שדיים יש לי זכות ראשונים. ביראה גדולה המתנו לו מתחת למדרגות, וכשנשמע כל צעדיו היורדים צייצנו לקראתו, שדיים? לא להאמין, השיב, אבטיחים, כמו בשוק. הוא ניגן קנטטות עצובות וזכה בפרסים.

ציון לשבח. מפעם לפעם נערכו תחרויות, הכל למען ההשבחה ולתפארת ההשתפרות, ובסוף היו גם מנצחים. זו הייתה התחרות הראשונה באולם גדול, וכל הסבים כססו ציפורניים. ניגנתי מוצרט, וזכיתי בציון לשבח על ביצוע קטע ג'אז. גיבור התחרות ההיא היה לשחקן כדורסל. העלבון היה צורב. שנים הוא כדרר לי במגרשי הלב.

לשמוע סולמות. לא היה סיוט גדול מזה. הייתי מתחלה, צועק, בוכה. וכלום לא הועיל בואכה חיוכה של המורה שושנה. דמיינתי את מותה וכתבתי הרמוניות ומלודיות סרטנים הפוכים, סולמות אוריינטליים, וכן תאריכים ושמות היצירות. כך חלפו הימים. אחר כך הוחלפה המורה, וזו הייתה בוכה בדמעות על בנה השקרן, וכולנו התגעגענו למורה שושנה, שלמדה לחוש תווים בפה יבש. אחר כך באו זמנים עומדים. אבל אז היינו מטפסים, ראינו באוזניים, שמענו שושנים.

הרסיטל האחרון. מת הפסנתרן האיטלקי ומת פסנתרו אמו. זכורים לי עינויי ההקלטה, הבגדים, הקידה. הוא אהב מכוניות מרוץ, נשים, פסנתר כתום ראש מצמח שני ראשים. שעה ארוכה האוויר עמד, וגם ימים אחר כך, זמנים חרישיים, המעבר מן הצליל אל המילה היה חזרה בשאלה. מכל מקום ראשית מצער, ואחרית תשגה מאוד. אורידיקה נותרה מאחור.

הספרות בראי המוזיקה, תוכנית בהגשתו של דוקטור אורי הולנדר, משורר וחוקר ספרות, אומנות ומוזיקה. ואלה היצירות שהושמעו לפי סדר הופעתן בתוכנית. הפסנתרן האיטלקי ארטורו קאסטלוני,

הפשנתרן איבו פוגורליץ' ניגן את הסונטה בסימינו מאת דומניקו סקרלטי, 87 ברשימת קירק פטריק. הפשנתרן מרק אנדרי אמלאו ניגן את פרק הסיום מתוך הסונטה מספר 3 בסימינו של שופן. ומתוך הסרט 8.5 של פדריקו פליני ונינו רוטה, שמענו את תזמורת לסקאלה ומנצחה ריקרדו מוטי. שמענו גם את כמו שירם של נתן זך ויוני רכטר. ואת ספרינג, אביב, שירו של תומאס נאש, בן דורו של שייקספיר, בלחנו של שלמה גרוניך, בביצוע להקת קצת אחרת. המשורר אלן גינסברג ופול מקארטני ביצעו את שירו של גינסברג, בלדת השלדים. שלמה גרוניך שר את לחנו שלו לשירה של לאה גולדברג, היום מאירה השמש. מן המשניות של אנדרי היידו, מתוך האלבום המגדל הפורח באוויר, הכולל נוסחים מחודשים לסדרת טקסטים מן המשנה והתלמוד שהלחין אנדרי היידו, בראשונה בשנות ה-70. ולבסוף, מתוך ימי הקונסרבטוריון התל אביבי, מעט אורי הולנדר ובנגינתו, עם אלונו לארצ'יק בקריאה. וכאן ניפרד. תודה לאורי הולנדר. אורי מרקוס ערך לשידור. תודה רבה לכם שהזנתם.

שלום למאזיני כאן קול המוסיקה. בתוכניתנו בסלון נשמע היום מכתמים לפסנתר מאת שוסטקוביץ' ומיצירות ג'ון טאבנר, שירי אנה אחמטובה ואת רביעת כלי הקשת האוצר החבוי. עורך לשידור עומר ריטה, באולפן אילנה אסקל, לכולכם האזנה נעימה. תחילה למכתמים אופוס 13 מאת שוסטקוביץ', 10 מיניאטורות לפסנתר שחיבר בשנת 1927 ביותו בן 21. היצירה נחשבת מאתגרת מאוד לנגינה. כך למשל, הנוקטורן ביצירה הוא כמעט אטונלי, ובכתב היד אין בפרק זה קווי תיבות. נראה ששוסטקוביץ' הושפע מכמה מלחינים בחיבור היצירה, בין השאר מיצירתו של פרוקופייב מראות חולפים, וייתכן שגם מיצירות של וברן. שוסטקוביץ' עצמו ניגן את היצירה בבחורה בלנינגרד בסתיו 1927, כותרות הפרקים אירוניות מאוד ורחוקות על פי רוב מהמשמעות המילולית שלהן. רציטטיב, סרנדה, נוקטורן, אלגיה, מרש אבל, אתיוד, מחול מוות, קנון, אגדה ושיר ערס. מנגן הפסנתרן ולדימיר אשכנזי.